0: Gamer kralj 7. Maja,
1: poslušaj. To je en jasen znak, da zalozovanje ni v redu. Vem, da si zaljubljena in si naredila neumnost, ampak ga hočeš moje mnenje. Veš, kateri profil je najboljši, da ga Tristan spozna?
2: Kjer?
1: Tvoj pravi. Ti si z imenom Maja, ki se včasih heca s prijateljico, včasih je malo nerodna, včasih pa pogumna. Vsi ostali so samo izmišljotine. Si prepričana? Se te boš izbrisala? Tudi Luno Skate, ravno je dobila 15 sledilcev.
2: Prepričana, prav si imela, to je noro. Evo, konec operacije, Tristan. Počutim se lažjo.
1: O ne, Tristan gre. Poglej, tamle je. Gre proti nama, skriva se.
3: Živjo, ti si Maja, ne? Iz 6. A.
2: Ja, živjo.
3: Glej, a je mogoče, da si ti Gamer Kral 7?
2: Ja, in Luna Skate. In Ana pa. Prosti, bilo je neumno.
3: V bistvu je bilo kar smešno. Frizuro si mi pa res pohvalil. No, pohvalila. Hvala.
2: Ni zakaj.
3: Se vidimo, Maja.
1: Mislim, da operacija 300 na koncu sploh ni bila tako neuspešna.
2: Mislim, da ne.
4: Poslušali ste radijsko miniaturko Operacija Tristan, ki je nastala kot del projekta Polpismeni pod okriljem Računalniškega muzeja. Režija Kaja Blazinšek. Oblikovanje zvočne podobe Jure Maček. Glasove so posodili Zagi, Zara in Alex. Uvodna in zaključna špica Alistair McNeil. Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2025. Več o projektu in druge zgodbe so vam na voljo na www.racionalniski-muzej.si /pismeni.
5: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
6: Pesnitev Krst pri Savici doktorja Franceta Prešerna je izšla leta 1836. Dogajanje umeščamo v 8. stoletje v čas pokristjanjevanja. Uvod v Krst pri Savici pripoveduje o bitki med pogansko in krščansko vojsko. Krščansko obleganje poganov preživi zgolj junak Črtomir, ki se odpravi na Blejski otok k svoji ljubezni Bogomili. Mož in oblakov vojsko je obojno končala temna noč, kar svetla zarja zlati z rumenimi žarki glavo trojno, snežnika okranskih sil ga poglavarja. Bohinjsko jezero stoji pokojno, sledu ni več vunanjega viharja, ali somov vojska pod vodo ne mine in drugih roparjev v dnu globočine. Ali jezero, ki na njega po krajini stojiš, ni Črtomir podoba tvoja? To noč je jenjal vojske šum v unanji, potihnil ti vihar ni v prsih boja. Le hujši se je zbudil črv nekdani, a k prav uči me v revah skušnja moja, bolj grize, bolj po novi krvi upije, po žrešniši obupa so hrpije. Na tleh leže slovenstva stebri stari, v domačih šegah utrjene postave, v deželi parski tesel gospodari, je če pod težkim jarmam sini slave. Letujcem sreče svit se okrani žari, ošabno nosijo ti po konci glave. Ali, da te jenja ta skeleti rana, ne boš posnel katona utikana. Prenesla pričujoče ure teže, bi ne bila let poznih glava siva. Mladosti vendar trdniši so mreže, ki v njih drži nasupa moč golfiva. Kar Črtomir te na življenje veže, se mi iz tvojih prejšnjih dni odkriva. Ko te vodila ni le stara vera, je na osredek Bleškega jezera. Tjene otok z valovami obdani v današnjih dnevih Božjo pot Marije. V dnu zad stoje snežnikov velikani. Polja, ki spred se sprostile potije, ti kaže Bleški grad na levi strani. Na desni griček se za gričam skrije. Dežela Kranjska nima lepšega kraja, ko je z okolšno ta podoba raja. Tam včasih Črtomira na otoki podoba boginje je stala žive. ki so zročeni, in mladenčev stoki, ki so ji, vedek leta ljubeznive, zročeni vaši smehi, vaši joki, orožja, ki so nam nepremagljive. Tam Bognje vežo, staroslav in lepa njegova hči odpira in zaklepa. Hči Bogomila, lepa kot devica, sloveča Hero je bila v Abidi. Nedolžnost vnema ji oči in lica, lepote svoje sama le ne vidi. Priliznjena mladenčev govorica je ne napihne, je srca ne spridi. Spolnila koma je 16. leto, srce mlado ni za nobenga vneto. Slišali ste prvi del Krstan pri savici.
5: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
0: Vse bi naredil zate. V primeru detektiva Danija Fisherja niso samo besede. Zločinec ga postavi pred 12 skoraj nemogočih nalog, s katerim bo rešil življenje ženske, ki jo ljubi. V filmu 12 preizkušen. Več o filmu izveste, še preden premagate skušnjavo po nočnem prigrizku.

0: Mali nočni kino.
1: V New Orleansu detektiv Danny Fisher prepreči premetenemu roparju, da bi pobegnil z nekaj milijoni dolarjev. Medtem pa roparjevo dekle po nesreči umre. Po pobegu iz zapora se zločinski veleum odloči za maščevanje in detektiv mora izpolniti 12 skoraj nemogočih nalog, da bi tako rešil življenje ženske, ki jo ljubi. Nova filmska poslastica, režiser je uspešnic Umri pokončno dve in Plezalec, 12 preizkušenj, vas ne bo pustila hladne.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Doživite pustolovščino na krovu jadrnice Morning Light, ki vas bo resnično navdušila. 15 novopečenih mornarjev je osredotočenih na en sam cilj. Biti del njene posadke in tekmovati na najuglednejšem tekmovanju na svetu. Regati Transpac Yacht Race. Regata je od štarta do cilja pravi vrtiljak čustev in fizičnih izzivov, ki se začnejo s 6 meseci intenzivnih priprav. Samo 11 kandidatov bo uspelo uspešno opraviti urjenje in bo lahko sodelovalo na plovbi preko 2225 milj dolgi. Pri kosanju s profesionalci v znanju in veščinah ter med bojem z neusmiljenim in nepredvidljivim tihim oceanom se med člani ekipe stkejo močne vezi, ki dokažejo, kako lahko predanost, skupinsko delo in nepopustljiv duh premagajo še tako velike prepreke.
0: Mali nočni kino, Dario Štravstisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke, Popek, drugi del. Mačeha se je zmedla, nima verjela, a tudi sebi ne več. Prekinila je pogovor in komaj dočakala večera, ko je spet zakurila peč. Popek je nanesel suhljadi, kot po navadi, in tudi grel se je ob vracih, kot po navadi. Ko je ostala od ognja le še žerjavica, je prijela mačeha spet greblico. Medtem, ko se je pripravljala, da bi začela razgrebati žerjavico, se je Popek spravil na greblico. Mačeha pa je greblico sunila v peč. Ej, zdaj te bom pokopala v to vročo rakev, je zagodrnjala. A komaj je udarila z greblico, je puhnil iz peči plamen, pa je osmodil obrvi in trepalnice. Ko si je malo opomogla, je zagledala Popka, kako leži na klopi in govori. Kaj vam je, mati? Ali vi mi kastite koga v peči, ali mi kasti kdo vas iz peči? Kakšne privide pa imate, da tako zmerjate in rohnite? Čeprav je bila čarovnica in ne bi ostala nikomor dolžna nobene vragolije, je zdaj vendarle razširila oči od začudenja. Paglavec je ležal, kot da se ves čas še premaknil ni. Sama nase se je jezila in so noč ni zatisnila očesa. Bala se je, da ji ne bi paglavec po noči česa storil, on pa se je zvil na prstnikov klopčič in se do svita ni premaknil. To je mačehi zagrenilo dan in koma je dočakala noči. Brž, ko sta se vrnila oče in deček z dela, mu je mačeha ukazala naj nanosi drv, da bo naložila v peči. Popek je brž nanosil koruznice, potem pa si ob vraci grel pleča in dremal. Zdaj si je izmislila čarovnica nekaj drugega. Ko je mali zadremal, je vzela izpod krila greblico in hotela z njo poriniti malega v plamen. Sunila je z vso močjo, tako da je še sama porinila glavo v peč in si ožgala lase. Zacvilila je, pa brž glavo v škaf vode. Ko se je spet ovedla, si je grel paglavec pleča prav tam kot prej. Pretegnil se je, pregnal dremež in rekel. Ej, mati, ali ste me vi tako prijazno požgečkali po hrbtu, ali pa sem samo sanjal, ko sem tako sladko spal? Kot da nimam drugih skrbi, se je odrezala in odšla. V njej se je ugnezdil strah in od tistega večera naprej ji ni bilo več mar malega, kadar se je grel ob peči. Četudi je bila čarovnica in je znala 100 čarovni, se je zdaj vendarle bala. Kako se tudi ne bi, ko pa sama ni več vedela, ali je res vse to videla ali samo sanjala. Tako se ji je zapletlo. Koma je čakala, da bi minila zima in ji ne bi bilo več treba kuriti v peči. Popek je to vedel, se v sebi smejal in se od tega redil. Ko je nekega večera pokalo od mraza, je rekel, oče, ne vem, kaj mi je, ampak že nekaj časa me kar duši v tem zapečku. Grem spat na streho, drugače se bom tukaj razpočil od vročine. Oče še ni utegnil odgovoriti, ko se je že vtaknila mačeha. Pa pojdi, se vsaj ne bomo bali, kdaj boš padal z zapečka. Tako je rekla na tihem, pa je upala, da ga bo tam pojedla mačka. Misleč, da je miš, mačehi pa se bosta odvalila z ramen breme in skrb. Pa če tudi bi ga mačka ne pojedla, je bila mačeha zadovoljna, vsaj v sobi ga ne bo. Vzel je svoj naprstnik in odšel naravnost na streho. Tam je rasel velik netresk. Popek je malo razgrnil sneg in položil naprstnik pod netresk in spal je tam, ko ubit. Sploh ga ni zeblo, saj ga je grel tisti vroči plamen, ki se ga je navečerjal, a okoli ušes mu je veter pel v spavanke. Popek in oče nista nič govorila, a oče je videl, da postaja fant iz dneva v dan močnejši. Kar ducat mož ni moglo niti dvigniti, s tem se je Popek žogal in oče je začel prevzemati vse večja dela. Kmalu sta toliko zaslužila, da sta lahko kupila voz in konje. Potem sta vozila in lahko so si lepše uredili dom. Kako tudi ne, ko pa sta v hipu karkoli natovorila in raztovorila, a ker je bilo blato, da ne bi izvozil noben voznik, tam čez sta oče in Popek kar poletela. Popek je samo podprl in voz je bil na oni strani. Mačeha se je bala Popka. Če bi mogla, bi mu zavila vrat, toda rada je imala njegov zaslužek in zato ni smela pokazati zob. S tem zaslužkom je lahko lepše oblačila svojo deklico, zato je molčala in požirala, čeprav je bila nejevoljna, ker je bil mali tako žilav. Tako so minevala leta, Popek ni zrasel, niti se ni zredil, a kolikor več plamena je pojedel, toliko močnejši je bil. Ni maral ljudem pokazati, kakšna moč se skriva v njem, zato je še zmeraj vozil s konji. Lahko bi pa sam na dlani prenašal še tako težke tovore. Prišel je čas, ko si je zasukal brke, a tudi mačehina hči je postala godna za možitev. Mačeha je skrbela samo še zato, da je bila njena hči zmeraj zraven kraljevega sina. Ves Popkov zaslužek je porabila za njene obleke, za moža in Popka pa ni ostalo niti za krpe. Popek se je delal, ko da ne vidi, oče se je pa že zdavnaj navadil in se zgledoval po sinu. A najsta se mačeha in njena hči še toliko mujali, kraljev sin je vrgel oči na drugo. Nekoč je odšel nekam daleč na lov in ko se je vrnil, je pripeljal s seboj nevesto in svate. In tudi ni bilo čudno, da je kar svate pripeljal s seboj, ko je pa imela nevesta zlate lase. Kralju in kraljici je prinesla v dar koščico hruške, o kakršni ni slišati niti vsakih 100 let. Ko so začeli svatovati, je kraljica koščico usadila drugi dan, pa je že zraslo drevo. Vrh se mu je izgubljal v oblakih in tako je vzcvetelo, tretji dan pa je že imelo sadove. Ko sta kralj in kraljica poskusila hruške, sta se takoj pomladila. Torej ni čudno, da ima je ta hruška prirasla k srcu, kot nobena druga reč na svetu. A če so vsi drugi še tako vzljubili drevo, Popkova mačeha ga je zasovražila kot nobeno drugo reč na svetu. Če bi bilo drevo toliko tenko, kolikor je bilo široko, bi ga mačehina hči pregriznila, da bi se posušilo. Kaj šele, če bi jima prišla v roke tista, ki je prinesla hruško. Besneli sta ko psici, a nič jima ni hasnilo. Toda kmalu se je zgodilo nekaj, kar jima je prineslo vsaj malo veselja. Če pes ne dobi mesa, dobi vsaj kost. Mačehina hči sicer ni dočakala dneva, da bi postala kraljeva snaha, zato pa se je skupaj z materjo lahko naužila vsaj hudobije. Kaj se je zgodilo? Nad kraljev dvor se je zgrnila žalost. Veliko je bilo veselje, ko je začela hruška roditi, a še večja je bila žalost, ko ni bilo neko jutro na drevesu nobene hruške več. In kakor prvič, tako se je ponavljalo potem vsako jutro. Po dnevi je hruška še cvetela, zvečer dozorevala, ob polnoči pa jo je nekdo vso obral. Mačeha je odpravljala hčer vsako jutro na dvor in tam je začelo dekle govoriti, da hruška sploh ni bila nobeno čudo, marveč privid, ki ga je pričarala mlada nevesta s svojimi zlatimi lasmi. Popkova mačeha je pričakovala, da bo prišlo to na ušesa staremu kralju in bo potem snaho zasovražil in nagnal, ampak nihče si ni drznil niti omeniti česa takega pred kraljem ali njegovim sinom. Vsi na dvoru so imeli mlado radi, saj je bila še bolj dobra kakor lepa. Namesto, da bi zasovražili njo, so začeli poditi s praga mačehino hčer. Najbolj se je žalostil stari kralj. Pol kraljestva je obljubil tistemu, ki mu bo ohranil hruško, pa ni nič pomagalo. Sam stari kralj in sin sta presedela vso noč pod hruško, toda zjutraj je bila spet obrana. Splezati pa ni mogel na njo nihče, ko je bila pa tako debela, da je nista mogla objeti niti 2 ducata mož. A kdo bi vedel, kako je bila visoka? Vsakdo bi rad zaslužil pol kraljestva, zato se je zvrstilo pod njo mlado in staro, toda nobeno jutro ni stresel veter z drevesa nobenega sadeža. Ko se ni hotel že nihče več priglasiti, se je oglasil neko jutro Popek. Oče, meni je vozarjenja dovolj, vaš Popek odhaja stražit kraljevo hruško. A ko je mačeha to slišala, od jeze so se ji pobelile oči in revsknila je. Prav tebe je treba, kjer so se osramotili junaki, tam naj bi se izkazal takle peden mož. Kje te pa kaj je, samo jezik, bolje bo, da osnažiš na prstnik rje, ko da nas greš sramotit. Popek ji ni rekel besede, očetu pa je šepnil. Naj ženska poka od hudobije, jaz vem, kar vem in grem svojo pot. Tako je stopil pred starega kralja in mu rekel, dajte mi torbo orehov in bučo vina, da bom imel kaj prigrizniti in piti, dokler ne splezam na vrh. Tako vsaj ne bom zaspal. Vi pa poskrbite, da se nihče vaših ljudi ne bo motal po noči okoli drevesa. Kralj bi mu dal tudi cel voz orehov, če bi bilo treba. Tako je naročil naj dado popku, kar želi, in naj se do jutra nihče ne premakne iz hiše. Popek je pričakal pod hruško večer, potem pa se lotil dela. Ker je bil majhen, mu ni bilo težko poiskati oprimkov in stopin na drevesnem lubju. Vzpenjal se je komaček in se hitro oprijel prvih rogovil. Tu se je brž lotil orehov. Trl jih je, jedel in zalival z vinom iz buče, lupine pa metal dol med rogovile. In tako je lezel od rogovile do rogovile in vsako je posul z lupinami. V najvišjih rogovilah je našel ranje gnezdo. Stare ni bilo, samo mladiči so bili v gnezdu. Popek je imel rad ptiče, zato je zajel iz torbe orehov in napolnil z njimi gnezdo. Potem je splezal na vrh drevesa, a ko tudi tam ni bilo nikogar, se je hotel skriti med vejevje. Vrnil se je med najvišje rogovile in zagledal gnezdu staro vrano. Glej, tale deček nas je nakrmil, je slišal govoriti mladiče. Zakaj si jim dal orehov, ga je vprašala vrana. Menda ne bom pustil tvojih mladih stradati, med tem, ko sam jem. Kakšen človek bi pa bil, če bi jedel, ko mi oni lačni gledajo usta. Grižljaj je slajši, če ga s kom deliš. Tudi vino si pil, je vrana spraševala naprej. Zakaj jim nisi dal piti? Še tega bi bilo treba, da bi ti upijanil otroke in bi popadli iz gnezda. Lepo darilo bi bilo, če bi ti ugonobil otroke. Ko je vrana to slišala, je rekla, zdaj vidim, da si ravnal po srcu. Dobroto si delil, dobroto pričakuj. Pomagala ti bom. Pri čem mi boš pomagala? Pri opravku, zaradi katerega si prišel sem. A vedi, če mi ne bi nakrmil malih, bi ti slaba predla, če tudi si popek. Deček se je začudil, odkot ve vrana za njegovo ime, ona pa se je samo po vranje zasmejala in mu povedala, kako in kaj naj dela. Poslušal je, a kaj je tudi nebi, ko pa je odrasla na hruški in vedela, kaj se na njej dogaja.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: V nocojšnjem športnem portretu se Nada Simončič pogovarja z mlado športnico Evo Puhek. Kaj je njen šport, kakšni so njeni uspehi, pa v nadaljevanju.
5: Pa kar začnima s tvojo starostjo. Koliko si ti stara, Eva?
6: 16.
5: 16. Tok mlada si, pa si v bistvu že postala evropska prvakinja. Kak je to občutek, da mi malo pove?
6: Ja, pač jiu-jitsu je moj sopotnik že od 6. leta in enostavno, ko je takrat prvič stopil moje življenje, je postal del mojega življenja. Veselje, sreča, sami pozitivni občutki.
5: Okej, okay. Recimo trening jiu-jitsu, ja. Kako to zgleda?
6: Najprej, ko stopimo v telovadnico, se pač prikloniš, si sezuješ pač japonke na sikače, si prikloniš še blazinom, tatamiju, potem imamo še skupni pozdrav trenerju, potem imamo ogrevanje, ki poteka nekako tudi povezano z gimnastiko, pol pa pač odvisno, kaj se odloči trener, ali delamo bolj na tehniki, ali na kondiciji, na koncu imamo pa še sparinge, se pravi borbe.
5: Prav pestro zgleda tvoj trening cel čas.
6: Ja.
5: Ampak tako si omenila, recimo priklonimo se in to zgleda skoraj malo tako duhovno.
6: Ja, jiu-jitsu ima svojo filozofijo, zaradi tega mi je pač tudi všeč. Ena načela so na primer popusti, da boš zmagal, ali pa izogibaj se neposrednega spopada. Pač ima neko svojo filozofijo, ki jo je treba spoštovati.
5: Mi lahko malo več mogoče poveš o tej filozofiji, recimo popusti, da boš zmagal, to je kar taka triki zadeva v bistvu.
6: Dejansko je, ja. Pač zmeraj sem bila med mlajšimi pa med manjšimi in mi je bilo pač nekako nemogoče, wow, kak nekoga premagati, ki ima 10 kg več kot ti ali pa ki je pač pol metra višji kot ti pa močnejši. Ampak enostavno se da s takimi malimi fintami pač premagati nasprotnika. Ni vse v moči ali pa pač, da se ga ustrašiš. No.
5: Pa recimo ena taka finta, če jo lahko mogoče malo ilustracijsko prikažeš z besedami, ali pa kira je tebe najbolj impresionirala, odkar treniraš?
6: Večjih je. Da mu nekako izbiješ ravnotežje ali pa ga dobiš na neki nogi ali pa da si hitrejši od njega. pač take finte so.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V nocojšnjem športnem portretu se Nada Simončič pogovarja z mlado športnico Evo Puhek.
2: Kaj pa tekmovanja? Se pravi, kljub temu, da je to v bistvu na Japonskem ni tekmovalni šport, ne, pri nas je. In kako je to ocenjevano na tekmah?
3: Ja, ima več disciplin, zdaj v borbah točkujejo tri sodniki z Vazarjem ali pa z Iponom. Je pa zdaj lahko zmagaš po točkah ali pa zmagaš pač z full Iponom. To pomeni, da izvedeš en udarec, ki je točkovan z Iponom, a pa en met, ki je tudi Ipon, pa še na parterni tehniki dobiš Ipon in zmagaš pač nič 50.
2: Ko si postala evropska prvakinja, kakaj je bila stanje pri tebi?
3: Ja, dejansko so se vse tiste kapljice potu spremenile v solze. Več vesela sem bila, no. In če pa sebe po poškodbi je bilo to nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo.
2: Rekla si, da že od svojega 6. leta treniraš. Kje si izvedla za ta šport pri 6. letih? Mislim, zanimivo, da te je to že takrat potegnalo vase, no, tako.
3: Nekako je moj prijatelj začel trenirati in sem šla enostavno poskusiti. In ko sem videla tiste, da prikazujo, ko so nam prikazovali tehnike, sem enostavno se zaljubila v ta šport.
2: Lepo. Se pravi, omenila si tudi, da si imela dejansko poškodbo in po poškodbi, kaki so še rezultati, recimo tvoji oziroma tisti, če jih lahko izpostaviš, ki si njih najbolj ponosna?
3: Ja, naslovi državne prvakinje, evropsko prvenstvo, pa še zlate iz mednarodnih turnirjev, pa 9. mesto na svetovnem prvenstvu.
2: Kako bi lahko ti ocenila mogoče mamo pod mlade, ki bo ta šport še naprej pelal?
3: Jaz mislim, da jo imamo, pač glede na uspehe. Na novembra 2016 je Benjamin Lah postal svetovni prvak, pa tudi naslove svetovnih prvakov in evropskih imamo, naprimer Tim Toplak, pa Tamara Strnad je tudi ena izmed mojih zornic. Pač imamo rezultate Slovenci, ja, vsekakor.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
4: Vas lahko v tem večeru najprej vprašam, si priznate svoje napake? No, tudi meni ne gre ravno najbolje z jezika, pa vendar mi je nocojšnja zgodba v spodbudo.

0: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel strnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel strnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedaleč stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Živjo, evo nas. Tukaj je spet lestvica najbolj popularnih pesmi. In pregledali bomo od 30. do 1. mesta. Dva čist frišna komada bosta gor, ampak lepo po vrst. Najprej številka 30. Tukaj sta Eminem in Ed Sheeran. Začenjamo z današnjo lestvico 30.

0: Zayn in Sia, Dusk Till Dawn. Rekl sem prej, ko smo začeli z lestvico, da imamo dve čist frišni pesmi gore. In evo, ta prva pride zdaj le. Tole je 28. mesto naše lestvice tega tedna.
1: 30.
2: Estamos claro y ya.
3: Nicky Jam in J

0: Lestvica 30 in Žan Ferbežar.
1: Polovico lestvice najbolj popularnih komadov zadnjega tedna smo že odrajtali. To je pa trenutno prvo mesto, mislim, prvo mesto prejšnji teden. Zdaj gremo od 15. mesta na vzgor, kot sem rekel, polovica lestvice, nam je še ostala. Kje smo? Ja, tako sem rekel, pri številki 15. Selena Gomez, zraven Marshmallow, komadija Wolves, in je šel dve dol napram prejšnjemu tednu.

0: O ja, La Cintura, to je pa tisti komad, ki se lahko pohvali, da je kot zadnji. Priporočam tudi vse ostale.
1: 30.
0: Tudi stale komad. Reggaeton Lento v originalu CNC in Lil Mix, tole je 13. mesto lestvice. Boy,

Enrique Iglesias šlog, brez tega zadnje cajte ne mine nobena naša lestvica. Zdaj, počasi že čakamo, kakšen njegov nov komad. El Baño z 11. na 12. mesto.

0: Vrbeža.
1: Počasi gremo proti vrhu, proti prvim trem. Tretje mesto prejšnjega tedna, Justin Timberlake. Na drugem... Ečame la culpa, Luis Fonsi, to je tisti komad, ki si ga zadnje cajte bolj drgač prepevamo. Becky G pa na prvem mestu in enega od prvih treh bomo zdaj le slišali. Na sedmem mestu, to je tisti, ki sem prej rekel. Ečame la culpa.

0: Komad, ki mu napovedujem pohod na prva mesta, mogoče na sam vrh, je pa že zdaj bliž. Jack Jones, poj pa Ina Rolson, Breathe z 9. na 6. mesto naše lestvice.
1: 30.
0: In tudi s temle komadom se bo zelo podobno zgodil, mislim za jaz tako napovedujem, lej. Bomo pa videli. David Guetta in Sia, Flames, tokrat na 5. mestu.

0: Lestvica najpesmi tedna s Žanom Frbežarjem.
1: 30. Zdaj smo pa tik pod vrhom. Tom Walker, Leave a Light On, na 4. Na 3. mestu Becky G, Padec prvega.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Frequency je sin komad Crazy, tole je drugo mesto, skok za dve gor, s četrtega. Na tretjem mestu pa padec za dve, s prvega na trojko Becky G in Majores. Na četrtem Tom Walker, predtem Geta Sio, Jack Jones, Fonsi, Dua Lipa, Rita Ora, James Hype na desetem mestu, zdaj pa čakamo samo še Enico.
1: Prvo mesto.
0: Prejšnji teden na Enici. Becky G, z prvega ta teden na tretje mesto. Na drugem mestu prejšnji teden Ecce me la culpa Luisa Fonsija je tokrat na sedmem. Kar pomeni, da bomo zdaj le šli do vrha naše
1: liste. Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Evo ga, imamo ga. Tretje mesto prejšnjega tedna, prvo mesto tega tedna. Justin Timberlake, zraven Chris Stapleton, komad je pa Say Something. S tem komadom se bo zaključila današnja lestvica.

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma, ti si ena bučka, perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: julija. Priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
8: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
9: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Koloniki.
1: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
2: ja.
1: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
2: 100 na uro?
1: Ja.
2: Ena ura?
1: Na.
2: A to imam svoj avto ali služben?
1: Ja, ja. To ni važen, ne?
2: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
1: Ja, ja. Dobar, dobar.
3: Oj, Marta.
1: Ja, povej, okay, Marja.
3: Daj, pritvan.
1: Ne, na, gospod Snifeljc, jaz sem mal ven stopam, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestav.
2: Aha, ja. Vedel, z uskato, ja.
1: Ja,
3: evo. Daj, pejca Marta, no.
1: Ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škrjanc.com. Radio 1 Krvavec.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na is.

0: Samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblojogi.si.
4: FPM Filc zaposluje. Uspešno podjetje iz Škofje Loke išče sodelavce in sodelavke v proizvodnji, elektrozdrževanju in kontroli kakovosti. Prijavi se na filc.si, poševnica, zaposlitev.
5: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni Agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.

0: sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: O svoji 200.

0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
3: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 050 615 evrov. Loto.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
14: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
17: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
18: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Bežlak, a še čevat?
1: Boh, moraš biti dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Deni Saudi Show pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
3: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Radio 1, Krvavec.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
8: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
7: Oliva.
9: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
10: Kam?
11: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
12: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
13: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
12: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
13: Fakulteta za upravo.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
16: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
17: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Head and Heart je bil torej za eno dobro jutro. A je tako, energijo rabimo. Ura je 8. Ja, danes in jutri bo sončno in precej toplo. Danes popodne bo predvsem na severu Slovenije kakšna nevihta, ampak nič hužga. Potem jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Kar se tiče trenutnega stanja, imamo pa takole, Ljubljana ima 14 stopinj, Tržič 15, Novo mesto, Brežice, Semič 16, Šempeter pri Gorici, Slovenska Bistrica 17, Prebold, Maribor 18 in pa Izola 19 stopinj. En lep dan želim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Okay, gremo še na ceste z Desire. Poglejmo, kaj se kaj dogaja. Upam, da je na cestah tudi skole sončno in prijetno, a ne, kakor je na nebu.
2: Ja, tako kot si rekla, Nina, dobro jutro na ceste. Res je, ceste so suhe, normalno prevozne, brez večjih posebnosti in tudi brez nobenih zastojev. V temle nedeljskem jutru naj tako ostane čim dlje, če pa slučajno ne, nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobro jutro, dragi moji.
3: Enkin Weekend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, kako smo kaj, no? Upam, da je jutro res dobro, pa da bo ta teden še boljši od prejšnjega, ker ne vem zate, sam kukar je bil moj kaotičen, rabam nekaj stabilnosti v življenju. Ampak, lej, naj nam polepša dan že to, da bo danes lepo vreme, toplo bo, ptički žvrgolijo. Prav tak, eden tistih dni, a veš, bo, ka imaš občutek, da je že poletje, čeprav smo uradno še kar v pomladi. In evo, za dodaten opomnik na to, da se poletje bliža, služ naslednja pesem, ker ne vem zate, sam španska glasba mene osebno kar vržem nekam na obalo s koktejlem v roki. Sploh, če sta to Enrique Iglesias in Wisin, Duele el Corazón.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Nina Marčeta sem vaša jutranja družbena enki in jaz se z vami skoraj vsak vikend rada spomnim vsaj ene stvari, ki nam je šla ta, torej prejšnji teden, na robe. Ne zato, ker bi hotela biti negativc, ampak zato, ker je kdaj fajn vedeti, da nismo edini baksuzi na tem planetu. In če se sprašuješ, kaj šlo na robe men, no, med drugim so mi sred belega dne v Italiji ukradli telefon. S prijateljico smo hodili proti eni turistični atrakciji, jaz gledam GPS, da vem za vid levo ali desno, telefon sem držala tako lepo ob telesu, nisem se zdaj, ne vem, stegvala z njim, delež stran, na kar nekdo pardirka mem na skuterju, to je bilo tako res 1, 2, 3, mi ga zagrab iz roke in se odpelje. Tako da ja, arrivederci, čao, telefona najbrž ne bom več videla. Je pa zanimiv, da mi je naslednji dan en drug tip telefon vrgo iz avto. Iz avta. Ne mojega, si želim, ampak svojega. Ker je hotel, da mu napišem svojo telefonsko številko. In to na eni taki oski ulici, da je vozil čisto ob men, telefon molil skozi okno, vsi za njim so trobali, pol je pa mogel še nekam obrob zavit, ker se je skoraj zataknil, pač ker je bila cesta preoska. Tako da, to priznam, da me je kar nasmejali, sem ne znam. Sam gledala, pa sem si mislila, pa dobro, kaj se dogaja v tej Italiji, kaj se bo še zgodil. Vse marsi, kaj se že je, ampak predolga zgodba. In ja, ne vem, lej, očitno je v tem Neaplju lažje dobiti en random telefon, kot pa obdržati svojega. Za naprej pa, ne vem, predlagam dve možnosti. Ali si telefone priklenemo nase z lisicami, ali pa jih pustimo doma. Čeprav, iskreno, ne vem za vas, ampak jaz brez GPS-a danes ne pridem več niti iz Kranja. Kaj šele čez Neapelj.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Še.

0: Sofi, Mercy, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In poletje je že praktično klep. Tako da, če greste letos na dopust, pa bi radi še doma dobil feeling, da ste nekje v rezortu, ob morju, pol imam jaz zdaj za vas eno serijo, ki vas točno tja tudi odpelje. Gre za The White Lotus, kjer vsako sezono spremljamo skupino bogatašev, ki pride na luksuzne počitnice v verigo hotelov White Lotus. Ampak namesto, da bi se sprostili ob koktejlih, gre vse v drek. Gledamo, kako pod tistim popolnim nasmehom hotelskega osebja pa bleščečimi outfiti gostov v resnici vre. Ljubosumje, prevare, moralne dileme. Pa še vsaka sezona se začne z umorom. Sam da ne veš, kdo je žrtev, pa kdo morilc. Dokler ne prideš do konca, seveda. Lokacija je zmer drugačna. Prva sezona Havaji, druga Italija, tretja pa Tajska. Idealno za binč, sploh če si polet doma, ker tate kar popelje v tujino, prav vohaš tisto morje v zraku čez ekran, razumeš, kar je pač res dobro. Tako da, če že niste bili gostje White Lotusa, zdaj čas, pa če ste že gledali, a se lahko zmenimo, da se dobimo na kavi in jo predebatiramo, ker jaz še kar nisem prišla k sebi, pa je že kakšen let, odkar sem jo gledala.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: danes je bil tole As It Was, ura je pol devetih. Ja, in napoved, vremenska napoved je še kar pozitivna in sicer danes dopoldne torej bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, tako da prav prijetno poletno, jutri pa bodo najnižje jutranje od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj, tako da bo kakšna stopinja šla še gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še ceste, da zreko, ko kažem?
2: Dobro jutro na ceste. Ostajamo pri mirnih cestah, le eno pokvarjeno vozilo na Primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti pred Celjem vzhod proti Ljubljani. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55, če je kaj novega.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.

0: take vikende imamo radi, ko ptički žvrgolijo, sončno je, lepo vreme je in tako bo tudi jutr. To radi slišimo. In veš, kaj mene zdaj v tem trenutku zanima? Kaj je tist, kar tebe spomne na poletje oziroma te vrže v tist poleten občutek? A veš, da imaš res feeling, kako je poletje že kle, čeprav je mogoče uradno še pomlad. Zame je recimo to, da sem lahko zvečer v kratkih hlačah pa v kratki majici in da me ne mrazi. To je tist ultimativni opomnik. Ali pa tudi kakšna glasba, no? Če slišim kakšen poleten komad, ko me spomne na en festival ali pa en specifičen trenutek, ja pač sem tam, prešaltam se v tist čas, ne? Tudi če je sred zime. Tako da, daj se javši ti na nič 51300 pa mi povej, kaj pa tebe zmer spomne na poletje.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Zveč dobre glasbe.

0: Ja, tole je bil Luis Capaldi, Forget Me. Nina Marčeta, sem tvoja družba. Na Radiu 1, kjer je, evo, za nami tudi letošnja akcija Dežela junakov. Tokrat je bila sploh nekaj posebenega, ker kvadrocikla ni gonil Miha Deželak, tako kot vsako leto do zdaj, ampak ga je nadomestil Cene Prevc. In ne samo to, da je Cene to kolo mal bolj intenzivno poganil od našega Dežota. Mislim, sej poslušajte, kako je bilo Tjaši Steklasa, ki se mu je pridružila. Boga ženska je skoraj izdahnila dušo, no?
1: Ene pa valit balgonka Deželak, jaz pa me duhajam.
0: Torej, če slučajno niste razumeli med vsemi temi vzdihljaji, Cene veliko bolj gonka Deželak jo sploh ne dohaja. Pa tudi ostali gosti so potrdili tole in očitno se je splačal, ker ne morete verjeti, tudi letos je padel rekordja.
2: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, mislim, jaz ne moram verjeti, da vsako leto naberemo še več denarja, še bolj stopimo skupaj, še več otroki socialno ogroženih družin skupaj peljemo na morje. Mislim, resno, dajmo se malo zamisliti, kaj vse lahko dosežemo skupaj, če si pomagamo. Na tak način svet majčkam polepšamo. Korak za korakom, SMS za SMS-om. In če mene vprašaš, je to najlepši rekord, ki ga kdorkoli od nas lahko doseže. Tako da tokrat ne bom rekla hvala, ampak bravo mi. Bravo mi vsi.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radiu 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Ray Dalton je bil tole z Blood Running na Radio 1, v nadaljevanju pa že slišimo tole divo. Ja, pa še res je, Dua Lipa je očitno zaključila svojo training sezono, vsaj za nekaj časa, ker ta vikend je namreč dahnila usodni da igralcu Colemu Turnerju in poročno slavje je preselila kar na Sicilijo, kjer so, by the way, Italijani domačini zelo nezadovoljni, ker je v bistvu okupirala celo mesto in zdaj pač imajo oni malo, mislim, so v minusu, ne, ker ljudje, turisti ne morejo dostopati do, njihovih barov in tako naprej. Tako da oni so nezadovoljni, ampak le, mi pa smo s tole pesmijo ekstremno zadovoljni, vsaj če mene vprašaš, tako da ostanem v moji družbi, ki jo slišimo v nadaljevanju.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj

0: dobi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia. Radio 1 Krvavec.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: BTC Slovan Ljubljana Open 2026 prinaša vrhunski tenis v športni park Kodeljevo do nedelje 7. junija. Pridi navijat, vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Hej ti, a poznaš FPM Fields Škofja Loka? Zdaj pa pazi, iščejo dodatne sodelavce in sodelavke. Tvoj nov job te čaka na fields.si, pošiljnica zaposlitev.
3: Prihaja Brazfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila Mošinina Puštar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski bras ritem Keller Stev Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim. Izberi avto in odpeli.
4: GB Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru, to je to.
3: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Lola Young je bila tole z Messi na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Dobro jutro, ura je 9.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ameriške zvezne države Ohio poročajo o streljanju, v katerem je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi. Streli so odjeknili v bližini festivala. Od 12 ranjenih sta dve osebi v kritičnem stanju. Osumljencev zaenkrat še niso ujeli, po prvih podatkih pa naj bi bili za streljanje odgovorni dve osebi, ki sta streljali ena na drugo, pri tem pa zadeli več drugih ljudi. V Armeniji danes potekajo volitve, ki bi lahko odločile, ali bo država nadaljevala približevanje Zahodu ali se bo znova tesneje naslonila na Rusijo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom. Toda doma mu podporo močno zmanjšuje izguba Gorskega Karabaha. Moskva medtem stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker pa Rusija ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, so gospodarske posledice za volivce zelo konkretne. Nasprotniki aktualne oblasti tako trdijo, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Moskvo. Evropska unija pa Armeniji obljublja dodatno pomoč. Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner pa sta s poroko na Siciliji razburila domačine. Namesto samo o glamurju in zvezdniških gostih se tako zdaj v zvezi zvezdniško poroko leta govori predvsem o jezi domačinov. Zaradi zapor ulic, trgov in parkirišč v Palermo naj bi par nekaterim stanovalcem celo ponudil odškodnino, po poročanju medijev tudi do 5000 evrov. Trgovcem v bližini prizorišč pa naj bi ponujali denar, da bi med slavjem zaprli lokale. Domačini protestirajo, nekateri tudi z napisi Palermo ni na prodaj.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Pa poglejmo, koliko toplo je zdaj, ali pa tudi ne, no. Ljubljana ima prijetnih, recimo, da 15 stopin, Vipava 17, Jesenice, Žužemberk 18, Brežice, Vinica, Hajdina 19, Šoštanj, Murska Sobota, Maribor 20, Lucija pa še 21 stopin, tako da jaz bi rekla, da je prijetno. Drugač pa ja, danes bo precej sončno, toplo, popoldne na severu sicer lahko pričakujemo kakšno nevihto, ampak to je pa to, no, kar se tiče slabega vremena, drugač bo pa kar lepo in enako velja za jutri, jej.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
0: Dezirej, kakšno je stanje na cestah?
6: Lepo nedeljsko jutro, voščim na ceste. Pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom. Oviran promet zaradi še enega pokvarjenega vozila je tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Celjem vzhod. Pa še tole opozorilo, ki ga že velja ponoviti. Na štajerski avtocesti bo od jutri, torej od jutri ponedeljka naprej, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po samo enem voznem pasu vsako smer do konca avgusta bo trajalo. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Imejte to v mislih, ko načrtujete pot čez štajersko avtocesto. Pa srečno vožnjo.
2: Turbogel greje.

0: se vam je že kdaj zgodil kakšen trenutek, ko ste si za nazaj rekli pismo, če bi se ena stvar odvila mal drugače, bi se lahko zelo slabo končal? Mogoče je bilo sam na ključje, mogoče sreča, mogoče pa kaj več. Kdo bi vedel? No, vem, da tole zveni malo skrivnostno, ampak nekaj tazga se je pred kratkim zgodil Denisu Audiču in ko boste slišali zgodbo, boste razumeli, zakaj še danes malo v šoku. Pa tudi jaz imam eno podobno zanimivo zgodbo. Če imaš ti svojo, mi lahko javiš, po dveh pa slišimo, kaj oziroma kdo je Denisu mogoče rešil življenje.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Felix Jen je bil tole s Pride. In ej, a se vam je že kdaj zgodil kaj tazga, da ste se mogli prav ustaviti, pa vprašati? Pismo, a je to res sam srečno na ključje ali nekaj več za tem? Nina Marčeta, sem z vami na Enki in meni se je to zgodilo že dolg časa nazaj v srednji šoli. Torej, hodila sem iz Top Sixa, torej tistega kluba, današnje ne boje to, proti parlamentu. Pridem do prehoda za pešce in tik preden stopam na cesto, imam občutek, da se je nekdo za mano zadrl Nina. Tako, čist na hitrco, ne? Nisem le niti zih, sam nekaj sem slišala. Ustavim se, obrnem se, in tam nobenga. In ko sem hodila stopati na prehod za pešce, je direkt pred mano na cesto stopil en fant in ga je zbil avto. Do smrti. In še danes se spomnim tistega občutka, torej šok, neverjetno mi je bilo, da se je toliko kar zgodil, pač res je bilo grozen, žal mi je bilo za fanta, ampak potem sem pa velikrat pomislila na tist trenutek prej, ne. Zakaj sem se ustavila? Zakaj sem bila prepričana, da sem slišala svoje ime? Pa nobenega ni bilo tam, ne vem. Mogoče je bilo na ključje, mogoče je samo moj občutek, ampak še danes zares nimam razlage. In zanimivo je, da je imel pred kratkim eno tako podobno izkušnjo tudi Denis Audič.
1: Sem z motorjem prišel. In moram se zahvaliti nekomu gor in zahvalo sem se in se rekel hvala lepa. Malo pred železniki, ne vem, če je bilo enih 5 km.
2: Okay.
1: Je s čelado in imam komunikator noter. In si lahko tudi malo muske naštimaš. In sem si naštimal malo muske in malo muske špila, ampak ne to zdaj. Ne. In jaz se vozim, uživam, super mi je, the best je. In se pelem in tako je, ne vem, če je bilo še 5 km do osnovne šole, začne noter piskati kot tududum, tududum, tududum, tududum, kot da me nekdo kliče. To pa ne morem vidjeti. Imam pa načelati tako ene 3 gumbe. Tako natipam prvoga in ga pritisnem, jaz tako prosim in še krat miskaj se, kako pa če 2 skaj pritisnem, pa pritisnem 2 skupaj, pa jaz tako, halo, prosim, načne. Ampak vmes, ko to valjda pritiskaš z eno roko, ful zmanjšaš hitrost. In natisnem je srna laufala čez.
3: In pol je nehal piskat.
1: Noro.
3: Nekdo te čuva tam zgori. Če bom jaz pogledal, če sem te pomotoma klical.
1: A ja, da... Kako si me spazio, svaka čast. Iz žepa si me rešil. To je Denis Audič,
4: Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Tole sta bila Glockenbach in Chris the Surrendi's Magic Moment. In ta pesa me prav spomne na to, da za en lep spomin ne rabeš nič posebenega, ne drazga dopusta, ne popolnega plana, sam prave ljudi in pravi trenutek. V nadaljevanju pa slišmo... In ja, če ste bili najstniki v 2000-ih, obstaja velika verjetnost, da ste vsaj enkrat pel ta refren na ves glas, čeprav niste znali besedila. Evanescence, Bring Me to Life, v kratkem.
1: Mina Marčeta.
2: Na Radio 1. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim 2.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
7: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Marčeta.
12: Na Radio 1.
11: Z več dobre glasbe.

0: Turbo Gel
1: in Etera. Na voljo na fav.si.
2: Torej danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Potem jutri bo tudi precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Tako da ja, tak lep sončen danes čaka, enako velja za jutri. Upam, da boste kaj izkoristili, no?
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Dezirem pa ceste, kako je?
3: Lepo zdrav na ceste, žival na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti H4 med Ajdovščino in Selom, previdno pa tam v obe smeri. Pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom in oviran promet zaradi še enega pokvarjenega vozila tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Celjem vzhod. Tam modrih ne opažate, če pa slučajno jih dobrodošli, pokličte na 080 22 55 srečno.
0: Radio 1 in Nina Marčeta.
2: Dobro jutro, oziroma Amada je dobro, upam, da je dobro, konc koncev je nedelja, pa tisti pravi poletni večeri so že skor kle, pa ko smo glih parteh, ne, če bi imel poletni večeri svoj soundtrack, bi znal zveneti nekako takole, malo sončnega zahoda, malo brezveznih pogovorov, malo flirtanja in en komad, ko te odpelje nekam drgem. Damiano David, Naila in Tyle Rogers so tole, talk to me.

Neka zorja na smeh življenja na enki. In by the way, če hočeš Niko slišati v živo, imam dobro novico. Nina Marčeta sem z vami in Nika bo med drugim nastopila tudi na letošnjem festivalu Pivo in cvetje v Laškem, ki se vrača med 10. in 12. julijem. Pa še eno top novico imam. Zrihtamo ti 2 vstopnici za festival. Sam pošal SMS s ključno besedo Laško in svojimi podatki na 051 300 300. Če te pokličemo, te čaka izziv v 3 sekundah v Laško. Torej, poslušaš ultra hiter miks 3 komadov, vsak se zavrti samo 1 sekundo, ti pa moraš prepoznati vse 3 izvajalce letošnjega festivala, kjer bodo poleg Nike nastopali tudi

0: Jurij Resnik, Ines Erbus in še mnogi drugi. Tako da kaj čakaš? Laškom na nič 51300 pa se mogoče vidimo tam.
1: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
2: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

Baby, goodbye. El Farben je bil tole. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In ne, iskanje prave serije zna biti naporno. Tako da imam zdaj le eno za vas, če bi radi gledali nekaj poletnega, pa da se zraven dejansko tudi nekaj dogaja. Gre za Outer Banks na Netflixu. Spremljamo skupino najstnikov, ki med poletnimi počitnicami odkrijujo namig do legendarnega zaklada vrednega več 100 milijonov dolarjev. Kar se začne kot zabavna pustolovščina med prijatelji, se zelo hitro spremeni v lov na zaklad, kjer jim za ovratnik dihajo policija, lokalni bogataši in še precej nevarnih ljudi. Vmes dobi še prijateljstva, romance, skrivnosti in dost preobratov, da si ob koncu epizode rečeš, ok, sam še ena epizoda, prosim. Najboljš pa je, da na seriji res tak poleten vibe, čovni, plaže, sončni zahodi, zabave na prostem, pač čutiš tist morski zrak skozi ekran. Tako da, če iščeš nekaj za binge med poletjem, je Outer Banks ena tistih serij, ki te zelo hitro zasvoji, sam pol ne rečete, da te nisem opozorila, ko bo ura 2 zjutraj, ti pa še kar iščeš zaklad skupaj z njimi.

0: Pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Krvavec.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: Čas za novo službo. Pridi v FPM Fields Škofja Loka. Čakajo te varno delovno okolje, top sodelavci in zanimiv job. Priklikaj na fields.si / zaposlitev.
7: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Zaživi poletje v Domžalah. 12. in 13. junija vas v Češminovem parku čaka zabava za vse generacije. Tu so bogat otroški program, odlična kuhna na plac in vrhunski koncerti skupin Ana Pupedan, Sidarta ter mnogih drugih. Vabi občina Domžale.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
12: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Laf, nov dan na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Dobro jutro, dobar dan, ura je 10.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal s britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu. Teheran pa od FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Vreme, radi vidimo, da je dolgočasno. Mi je prav všeč, da nimam prav nič posebnega zaporočati, sam to, da bo danes in jutri sončno, precej toplo. Kar se tiče trenutnega stanja, Ljubljana ima 18 stopinj zdale, Vipava 19, Logat 20, Celje 21, Murska Sobota, Kidričeva, Piran, Maribor, Metlika, Kostanjevica na Krki pa 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Stanje na cestah pa upam, da je tudi dolgočasno, bomo tako rekli, ne?
5: Ni več tako dolgočasno. Ni več, so že zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom, torej proti Domžalam, krajši zastoj sicer, potem pa na obalnih cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper se že gosti promet in na Gorenjski avtocesti pred Karavankami trenutno 1 kilometer zastoja. Obvestilo o popolni zapori imamo, Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Ajdo, v obe smeri zaradi del, zapora pa bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure, obvoz je urejen po regionalni cesti in pa že dve radarski kontroli. Na relaciji Kočevje Brod na koncu vasi Nova Sela proti Brodu in pa radar tudi v Ljubljani na Vižmarjah pri obnovi smer Medvode. Nič 80, 22, 55, hvala, ker sodelujete tudi na tole nedeljo.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Danes rabim tvojo pomoč.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: In sicer me zanima, kaj je tista ena stvar, ob kateri si vsako leto rečeš, ok, poletje je uradno okle. Meni recimo to trenutek, ko sem lahko začer zunaj v kratkih rokavih, pa me ne zebe. Mija je prej omenjala vročino. Kaj pa ti? Daj mi pošelj SMS na 051-300-300, ker stavim, da bomo do konca oddaje sestavili najbolj poleten seznam v Sloveniji.
2: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Eurythmics, Sweet Dreams. Joj, to je ena tistih pesmi, ki res nočem, da se konča. Pa lih prej sem vas sprašvala, kaj je tist, kar vas spomne na poletje, oziroma tako, da na znano, kaj je poletje uradno kle. No, zame so tudi take pesmi, no. Ne vem, predstavljam si zdaj, da bi bila nek zuni, največ ljudi okoli mene, kratki rokavi in sam plešeš na tole pa vajbaš. A ni to dober občutek? V glavnem. Kar je pa tudi dober občutek, je to, da nas vsak dan, vsako jutro čaka zjutranja kronika in dajmo zdaj slišati, kaj sta namela Veronika pa Jure tokrat kaj zapovedati.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdravljeni. Tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greće znoć da ispod polsajske kape pa iz oštarije izraste gospoda.
3: Ja, veš, dobro.
4: Zoran se še uči i zelo dobro uči on.
3: Ja, se mi da. Ne zdi, no, da...
4: Pa podsestnica, to je najlepša beseda ki je Zoran lako izodobrao, da.
3: Kako?
4: Pa lako bi rekao kurba, cipa vlaćuga, prostitutka lajdra, pa ne vem kaj še, ja. A podsesnica, pa to je da ne rećem sim. Patično.
3: Ja ne, dejte, no, prosim.
4: Pa Zoran me je zares preseneto da pozna tako lepe izraze.
3: A, ja.
4: Mislim, podsestnica se sliši zelo nežno. Ko neka roža ki raste u cest. Da.
3: Ja, ja, dobro. Ne. Sej zdaj, gospod Zoran celo trdi, da beseda podsestnik označuje klateža, potepuha, ne.
4: A, ja.
3: Da ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo. Ne, mislim,
4: pa lako bi tudi, pa podsestnik je nekdo, ki hod podsesti i...
3: Ja, no, dejte, no, podsest Cestnica je pač prostitutka, ne, in pocestnik je prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobnega. Ja, no, kaj naj zdaj? Potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica, ali kaj? Cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne? Kaj bo pa prostitutka?
4: No, dobro.
3: Mala prostata, ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog namesto Kurvinga bo kurbing, ne?
4: Pa pretiravaš, Badona.
3: Ne, potem lahko takole rečem, ne? Takoj, ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne?
4: Pa...
3: A ne? Imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
4: Badona,
3: ba... Z lajdro sem si obrisal potno čelo, zatem pa prosil tavajočega pocestnika naj mi pokaže pot do lečečega zdravnika. A ne? A to je...
4: Pa prosim.
3: Ja, no, se zdaj gre Zoran v Beograd, ne, kot vem.
4: Pa...
3: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo v Kranjskoj gori, ne. Mislim, dejte se neha delati norca, ne.
4: Ajde, Jure, no, zdaj
3: ne, ne,
4: to...
3: Ne, Veronika, ne morem.
2: Ja, Jure, hvala.
3: Ja.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komentir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo gel greje.
0: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
0: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
0: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Sam nekaj ti bo vedel. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Parčeta.
7: Na Radio 1.
9: Več dobre glasbe.

0: Mendez, YYY, živijo, pol enajstih je.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Je sončno, je jasno, je tako bo tudi jutri, s kakšno stopinjo več in sicer najviše se bo gibala tam od 25 do 30. Imamo pa tako lepo vreme do torka in sicer tudi v tork, no, bo večji del dneva sončno, ampak popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Tako da v sredo bo pa potem spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, pa nekoliko hladneje bo. Tako da čele lahko dajmo izkoristiti tole sončno nedeljo ali pa vsaj jutrišnji ponedeljek. Mogoče za kakšen aperol špric nekje v poznem popodnevu, ne?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: In pa še ceste z Dezirim.
5: Nina, tole tvoje priporočilo na koncu vremena, samo ukolikor ne sedete več za
0: volan. Ja, to pa seveda. Hvala, da si opozorila.
5: Poglejmo na ceste, tako je. Zastoji so že in se že nabira. Pločevina na cestah na Štajerski avtocesti, sicer le krajši zastoj v delovni zapori med Zadobrovo in Šentjakobom. Potem pa na obalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji zaenkrat en kilometrski zastoj. Dve radarski kontroli opaženi na relaciji Kočevje Brod na koncu vasi Nova Sela proti Brodu in pa v Ljubljani na Vižmarjah pri obnovi smer Medvode. Hvala, ker nas opozarjate in lepo nedeljo na cestah želim.
3: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Pismo, a me posluša kdo, kaj strtam nekje med 20 in 30, pa ga hrbet boli, kada je že 70. Pač, to je noro pri men, tako da če ima kdo kakšen praktičen nasvet za me, so me sama ušesa, ker če je že pri 28-ih tako, kaj še le bo, Jezus Marija.
3: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Trustful, Nina Marčeta sem z vami na Radiu 1, kjer je, evo, za nami tudi letošnja akcija Dežela junakov. Tokrat je bila sploh nekaj posebenega, ker kvadrocikla ni gonil Miha Deželak, tako kot vsako leto do zdaj, ampak ga je nadomestil Cene Prevc. Klasično je imel tudi veliko gostov ob sebi, med drugim ga je obiskal tudi Damjan Murko, ki se niti dresa ne zna očitno prav obleči.
1: Pa
2: vsi so mi rekli, tako mora biti od zadnji se zapreti.
0: Pač je pa ga, ni športan tip, ne? Tako da tudi na terenu smeha ni manjkal, čeprav na koncu so bile pa večinoma solze. Ampak solze sreče, ker...
3: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
4: Smo! Smo redni!
3: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, spet smo rekord podrl in mislim, da se je dost folka sprašvala, bo letos tudi, glede na to, da ni Deželak na čelu akcije, oni bo pač to srce obrzane vsega tega, ampak pismo sej nikoli ni bil zares point samo v Deželaku, zmer je bila to akcija vseh nas, se mi zdi, ne, pač vsi smo se odpovedali tistim 5 ali pa 10 evrov, kar za nas v tistem trenutku dejansko, če pomisli, sej ni tok velik, pač par kavic, rečeš, odreče se parim kavicam in to je to, ampak marsikateremu otroku pa to predstavlja cel svet, ker morje ni sam tista ena izkušnja na plaži, ampak so spomini, so pobeg in enim otrokom to res velik pomen, ker drugač ne morejo iti brez naše pomoči v bistvu, no. Tako da, hvala Slovenija, spet smo dokazali, da smo res ena velika dežela junakov.

0: Jennifer Lopez in David Guetta sta bila tole Save Me Tonight. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki in ne glede na to, da zna biti iskani seriji naporno, sem ti danes priporočila že dve poletni, The White Lotus in Outer Banks. Če si pa polet bolj za romantiko, kot zelo na zaklade in umore, imam zate še eno priporočilo in sicer The Summer I Turned Pretty. Spremljamo Belli, ki vsako poletje preživi v isti hiši ob morju, skupaj z družinskimi prijatelji, ampak eno poletje se vse spremeni. Fanta, ki jo pozna že celo življenje, na njo začneta gledati drugač, ona pa na njiju in kar naenkrat se znajde sred ljubezenskega trikotnika. In ja, vem, kaj si misla, še ena najstniška romanca, ampak glih to je čar. Serija res dobro ujame tist občutek poletja, ki se zdi, da se lahko v nekaj tednih spremeni celo življenje. Tako da, če iščete nekaj lahkotnega za poletne večere, pa si želite serijo, ob kateri se boste malo smejali, malo vzdihvali, pa mogoče kdaj zavijali z očmi, je The Summer I Turned Pretty odlična izbira. Sam pol ne mene krivit, če boste po treh epizodah začeli navijati za napačnega brata. Tam se začnejo prave debate, pa tudi prepiri.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Radio 1 Krvavec.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the

0: 21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
2: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
1: Oliva.
3: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
3: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
6: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
7: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.

0: Snow Patrol Chasing Cars na Radio 1.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Živ, 11 je.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ameriškem Toledu v zvezdni državi Ohio je bilo v streljanju v bližini priljubljenega festivala ranjenih najmanj 12 ljudi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju, po navedbah policije so poškodovani stari od 14 do 61 let, večina pa je mlajših odraslih. Policija več ur po napadu še ni prijela osumljenca. Po prvih ugotovitvah sta sicer streljali najmanj dve osebi, verjetno druga proti drugi. Priča je povedala, da so se obiskovalci ob strelih vrgli na tla, nekateri pa so na to pomagali ranjenim. Oblasti obiskovalce pozivajo, naj predajo morebitne posnetke z telefonov. Na Kosovu so se ob 7. zjutraj odprla volišča, kjer volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da nove volitve politične blokade najbrž ne bodo odpravile. Nova obsežna raziskava z Harvarda pa nakazuje, da je zmerno pitje kave in čaja s kofeinom povezano s nekoliko manjšim tveganjem za demenco. Raziskovalci so analizirali podatke več kot 130 tisoč ljudi ter ugotovili, da je bilo pri tistih, ki so dnevno popili 2 do 3 skodelice kave ali 1 do 2 skodelici čaja, tveganje za demenco v poprečju od 15 do 20% nižje. A strokovnjaki opozarjajo, to še ne pomeni, da kava demenco preprečuje. Gre za opazovalno študijo, ki pokaže povezavo, ne pa vzroka. Za zdravje možganov tako še naprej pravijo, največ teje gibanje, spanec, uravnotežena prehrana ter družabno življenje.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ljubljana ima zdaj 20 stopinj, Bled 22, Polzele, Lucija, Otočec, Brežice 23, Metlika, Nova Gorica, Maribor, Murska Sobota, Ptuj 24 stopinj. Drugač danes najvišja temperatura bo narasla tam do 29 stopinj, jutri pa do 30. Potem do torka lahko drugač pričakujemo tako lepo sončno vreme, ampak zvečer pa bo malo bolj notko. Deževno, nevihte se začnejo lahko in v sredo bo tudi nekoliko hladneje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Freon Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
6: Stanje na cestah, da si rekel, ko je?
8: Mariborčani, pozor, prometna nesreča se je zgodila v Kamnici pri Mariboru, kolona vozil pa sega že do Maribora. Če imate možnost, uporabite kak vam znan obvoz, v nasprotnem primeru, če ste v zastoju, naredite in držite reševalni pas, vse se bo rešilo. Zastoji pa, poglejmo, na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je krajši zastoj, in na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji že 4,5 km dolga kolona vozil, občasno pa tudi zapirajo predor in pa regionalne ceste Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Predmet na vozišču ovira promet na Primorske avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, previdno, da ne pride do naleta in poglejmo še radarske kontrole. Ki so na Štajerski avtocesti, pozor, policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km/h v smeri Maribora. Previdno, da ne pride do kakšnega naleta zaradi policista. Radarska kontrola pa še na koncu Unca v smeri Rakeka. Srečno in hvala, ker sporočate na 08022255.
2: Turbogel greje. Etera.

0: Ja, tako. In ej, a veš, poletje se ni uradno še začelo, ne? Pač to ni še, še kar je pomlad načeloma, ampak je pa marsikaj v zraku, kar nas spomne na to, da je že poletje. Tako imaš občutek, da je, ne? In to se danes sprašujemo in sestavljamo ultimativni poletni seznam tistih stvari, ki nas zmer opomnejo na to, da je poletje realno pač že kle, praksi je. Tako da dajte mi javt svoje na 051-300-300, pa kakšno več o tem rečemo po dveh.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč do

0: Luka, Sešek in Nipke sta bila tole z največjo napako. Nina Marčeta pa sem z vami na Enki in danes ugotavljamo, kaj nas spomne na to, da je poletje že kle, pa čeprav ne uradno. Nekateri ste omenjali kopanje, drugi sladoled, tretji čričke. No, z mano je pa tudi Amadeja, ki prav, da njo na poletje spomne nekaj precej manj romantičnega. Amadeja, povej.
1: Ja, to je treba biti stalno na vrtu in treba samo kositi, ker tukaj te raste in...
0: Čak, samo, a ti pol poletje, a te bolj spomne na dopust ali te bolj spomne na dodatno službo?
1: Dodatno delo, ja.
0: Joj, sem upala, da boš to tako rekla, veš, na pozitiven način na hora, da res uživaš v tem, veš, da je košnja trave zate, tist vom po travi, veš, da te to kar oživi. Čito ne?
1: Ne, ne uživam v tem.
0: No, sej, kaj ne rečem, jaz ti recimo neko sim, ampak če bi jo mogla, bi bila varita na istem, tako da mraj tih. Moram pa priznati, da uživam v tistem svežem vonju po pokošeni travi. To me med drugim ful spomne na poletje. Tako da, hvala vsem, kako si te travo, mi ostali cenimo vaš trud. Kaj bi pa ostali rekli? Kaj vas najbolj spomne na to, da je poletje uradno kle? SMS 051 300 300.
2: Nina Marčeta
3: na Radio 1
2: z več dobre glasbe.

0: Get Down, Lost Frequencies in Bastille. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In ej, še kdo rad gleda filme glede na letni čas? Meni recimo poletje, da je filmi, ki krčijo poletje, tako da ti moram danes enega priporočati, sploh glede na to, da je nedelja. In zdaj tega, za tega se mi zdi, da veliko ljudi še ni videl, pa si zasluž precej več pozornosti, ok? Gre za film Palm Springs. Zgodba spremlja tipa in punco, ki se spoznata na poroki sredi vroče Kalifornije. Na začetku zgleda kot čisto običajna romantična komedija, pol pa se zgodi nekaj, kar ima življenje obrne na glavo in jo ujame v precej nenavadno situacijo. Več ne bom izdala, ker je glih to čar filma, lahko pa povem, da je Palm Springs smešen, simpatičen, mal nor in glih prav drugačen, da te drži do konca. Teden tisti filmov, pri katerih misliš, da veš, kam gre zgodba, pa te pol večkrat preseneti. Tako da, če iščeš nekaj lahkotnega, za vroč večer na kauču ali pa po dolgem dnevu na plaži, je Palm Springs ena boljših izbir.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Na Marčeta, na Radiu 1.
9: Zveč dobre glasbe.

0: Sia, give me love. Ura je pol dvanajstih, živjo.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, jutri bo za stopinjo topleje in sicer od 25 do 30. V torek bo pa večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kako je na cestah, Deziri?
4: Sončno, ampak tu pa tam kakšna težavica kot tale prometna nesreča, ki se je zgodila v Kamnici pri Mariboru. Kolona vozil je že kar dolga, če imate možnost, uporabite kak vam znan obvoz. Kolona vozil, sem pozabila povedati, sega skoraj do Maribora. Pa gremo k ostalim zastojem na naših cestah. Štajerska avtocesta med Zadobrovo in Šentjakovom, krajši zastoj v delovni zapori v smeri Domžal. Primorska avtocesta pred Postojno proti Kopru, tudi krajši zastoj za enkrat. Pa Gorenjska avtocesta na koncu pred predorom Karavanke, tam pa zastoj ni kratek, dolg je že 6 km in občasno celo predor tudi zapirajo. Gremo na regionalne ceste, zastoj trenutno na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Pivka Postojna pri Prestranku. In še radarske kontrole, dve imamo, in sicer na Štajerski avtocesti, policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km na uro, smer Maribor. In pa radar na stojalu na koncu Unca, smer Rakek. Hvala, ker tako pridno sporočate na vkljub lepemu vremenu, se posvečate tudi številki nič 80, 22, 55, srečno.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ej, če si kdaj rečete, da boste produktivni, pa se pol 5 minut kasnej zalotite, da plešete po kuhni zobno ščetko v roki, niste sami. Sploh tale pesem ima točen tak učink. Miles Smith, Stay if you wanna dance.

0: sito, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes ugotavljamo, kaj nas spomne na to, da je poletje uradno kle. In evo, zelo se je predvajal Despacito, jaz sem ga napolno pela, zato ker pač, evo, to je komad, ka mene zmer spomne, da je poletje že kle. Drugač, tudi ostali se pridno javljate na nič 5-1-300-300, pa pravite sladoled, košnja trave, črički. No, Zala pa prav, da njo na poletje spomneta dve stvari. Kaj bi to lahko bilo, Zala?
1: Ja, v bistvu, ko se greš kupat na nekaj bolj, da se greš lahko končno kupat, ja. Pa to, da je konč šole, da so počitnice.
0: Joj, pismo, a ti veš, da jaz že nekaj časa je od tega, da sem jaz imela šolske počitnice, pa še kar mi možgani tako rečejo počitnice, kadarkoli se poletje začne, tako da to bo za zmer tako ostalo po moje. Pač ja, mislim, ne vem, kako je par ostalih, a ne? Ampak jaz mislim, da ne glede na to, koliko smo stari, se mi zdi, da nas konci junija še zmer malo zadane tisto občutek, to so pa počitnice, pa čeprav naslednji dan normalno ostaneš in greš v službo. Kar pa se kopanja tiče, spet, jaz priznam, da sem ena od teh, ki gre najprej do gležnjo, pol do kolen, pol pa 5 minut zbira pogum na zaplava, pa tu če izuni 33 stopinj. Nina Marčeta na

0: kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
1: Čevape itak.
2: Pleskavico. Bučke.
0: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Radio 1, Krvavec.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Brez kvalitetnega spanca ni vrhunskih rezultatov. Sem Anej Doplihar, parakolesar in Meblo Yogi ambasador dobrega spanja. Več na mebloyogi.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Don't go yet, Camila Cabello na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Bogdaj, ura je 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Armenci, ki danes volijo, so razpeti med Zahodom in Rusijo. Na parlamentarnih volitvah odločajo, ali bo država nadaljevala približevanje Evropi, ali se znova tesneje povezala z Moskvo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom, a ima težave, kajti Rusija stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker Moskva ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, volivci gospodarske posledice občutijo neposredno. Opozicija zato trdi, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Rusijo. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na Polkran. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žepari, ki pogosto delujejo v skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in ji iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo, naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo, prekomerno ugotavljajo. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč pravi, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes in jutri, v torek prav tako, bo precej sončno, toplo, v sredo se bo pa mečkano ohladil, lahko pričakujemo tudi nevihte in plohe. Kar se tiče trenutnih temperatur po Sloveniji, Ljubljana jih ima 23, Kočevje, Piran, Bohinj 24, Celje, Nova Gorica, Slovenska Bistrica, Maribor, Brežice 25, Črnomelj in Murska Sobota pa 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Ceste da zirim.
5: Pred popoldansko prometno konico, nedeljsko seveda, imamo krajše zastoje na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjako, bomo smeri Domžal, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Daljši zastoj na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji, 6 km pa pol je dolga kolona vozil, občasno pa predor celo zapirajo. Gremo še na regionalne ceste, zastoji na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Pivka Postojna pri Prestranku. Pa ena radarska kontrola, pozor na tole radarsko kontrolo. Pravzaprav gre za dve policijski patrulji, merita in ustavljata pa na isti lokaciji v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji proti Viču. Nič 80, 22, 55 za še kakšno tako zanimivo in sočno. Srečno.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan.
6: Enkin Weekend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Ja, in ej, a se vam je že kdaj zgodil, da vas nej komad zadane čist drugač, ko veste zgodbo za njim? Ed Sheeran je pesem Eyes Closed napisal po izgubi svojega najboljšega prijatelja. Govori pa o tistem občutku, ko gre življenje naprej, ljudje plešejo, se zabavajo, ti pa nekoga še vedno pogrešaš. Ena najlepših in najbolj osebnih Edovih pesmi, Eyes Closed.

Michael Cimbello, Maniac. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In ne, če si med tistimi, ki jim polet paše v filmi z morjem, soncem in italijanskimi razgledi, imam zate še eno priporočilo. Gre za film The Talented Mr. Ripley. Spremljamo Toma Ripleya, mladeniča, ki dobi nalogo, da v Italiji poišče sina bogatega poslovneža in ga prepriča, da se vrne domov. Ampak, kaj enkrat pride tja, ga življenje na italijanski obali toliko čara, da se začnejo stvari precej zapletati. In ko rečem zapletati, mislim res obsesivno zapletati. Ta film ima res vse, kar si drugače želiš od poletnega filma. Majhna italijanska mesta, morje, jahte, sonce in občutek, da si na dopustu. Sam za razliko od večine poletnih filmov je zraven še ogromno napetosti. Bolj kot gre zgodba proti koncu, bolj se sprašuješ, koliko daleč je človek pripravljen iti, da bi živel življenje, ki si ga želi. Tako da, če iščeš nekaj malo bolj resnega, ampak še vedno popolnega za poletje, je The Talented Mr. Ripley odlična izbira. Ampak opozarjam, da čisto možno, da boste po filmu začeli gledati cene letalskih kart za Italijo in zato nisem jaz odgovorna, ok? Nina Marčeta na radio.

0: Nemirna kri posneta za istoimensko serijo Nemirna kri. A ste gledali? A je dobra? Jaz priznam, da nisem, ampak le, če mi jo kdo priporoč, pa mogoče tudi bom. V glavnem, Nina Pušlar prihaja v nadaljevanju, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Radioactive, Imagine Dragons na Radio 1, ura je pol enih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si, plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Današnje popovdne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, potem jutri bo tudi precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj, kaj pa to, poletje je kle.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shell vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na Shell.si.
0: Stanje na cestah pa upajmo, da je zimsko, ker čim je poletno, veš, da je kaos, a je tako, da zire?
5: Nedeljsko poletno preobrača se iz jutra nedeljskega v nedeljsko popovdne počasi in ja, ceste so polne pločevine. Zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Domžal med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na Primorski avtocesti med Studencem in Ravbar Komando proti Ljubljani, na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 6 km pa pol je dolga kolona, občasno pa celo zapira predor, pa na lokalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Pivka Postojna pri Prestranku pred priključkom na Primorsko avtocesto. Ljubljana pa nekako obkoljena z radari. Radar v Ljubljani na Štajerski cesti nasproti vrtnarstva Ravnikar mirje v smeri Rondoja Tomačevo. Radar oziroma dve policijski patrulji merita in ustavljata na isti lokaciji v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji proti Viču. Radar v modrem temnem avtomobilu pa opažen tudi na razcepu Kozarje južne ljubljanske obvoznice smeri Brda proti Viču. Toliko za enkrat, srečno, varno vožnjo in hvala, ker ste tako pridni. Nič 80 22 55 je brezplačna.
0: Kako smo kaj?
3: Enkin vikend in Nina Marčeta.
0: Upam, da je nedelja do zdaj vsaj približen taka, kot ste si jo zamislili. Če ne, pa upam, da dobra glasba moji družbi pomaga. Mogoče še zelo specifično naslednja pesem, ker se mi zdi, da je med drugim narejena za to, da odpreš okno, daš radio malo bolj na glas in za 3 minute pozabiš na vse ostalo. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Gon, gon, gon.

0: Coldplay so bili tole Feels Like I'm Falling in Love. Nina Marčeta, sem s tabo in evo, akcija Dežela junakov je za nami. Na čelu katere je bil letos na mest Miha Deželaka Cene Prevc in da bi tega nežga Ceneta še mal bolj spoznali, je Denis Avdićev povabil njegove bivše sodelavce v studio, da so mal povedali o njemu behind the scenes. In kaj je o njemu povedal Anžela Nišek? Gremo poslušati.
1: Enkrat smo bili na pripravah, in ja, sem jaz dobil pač idejo Cene, je mogel za mano potuš in jaz vidim tam bojler in zaprem hladno vodo. Jaz se je mogel skropom tuširati, rekel, saj mrzlo bi jim pustil, se rekel, zmrzlo bi se lažje, kot skropom. Pol je bilo tudi... vedno govoril Nimbus, nam je Nimbus ključ.
2: Nimbus ključ.
1: On je v bistvu, smo se pelali z Pokljuke, smo imeli en trening in on je pač zaspal v kombiju in je igral Candy Crush. Tip je v spanju naredil level. Pač, zato, ker cesta to krukala in glih, slučajno je on malo pripravljeno. Njemu se je level naredil.
3: Ker model, res. No, super.
2: Tako da ja, prines je tudi kole lahko zaspal. Turneja dve let iz Janezi, takole. On je sred svojega stavka je zaspal, kada bi ga nekdo hipnotiziral.
1: Ja, sej, neki tazga je, ne, sej, pa tudi zategne kar orang, ne.
2: Jo, ga tudi zna.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: poslušajte, kako je bilo Tjaši iz te klase, ki se mu je pridružila. No? Boga ženska je skoraj izdahnila dušo.
1: Ena pa valit balgonka, da že lahko spomen duhajam.
0: Ja, če niste razumeli med vzdihljaji cene, velik balgon kot deželnak, jaz sploh ne dohajam. Pa tudi ostali gostje so potrdili tole in očitno se je splačal, ker ne morete verjeti. Tudi letos je padel rekord.
2: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo! Smo redni!
2: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Yeah! Ja, mislim... Dajte pomisliti, koliko je to noro, da vsako leto, da še naberemo več denarja, še bolj stopimo skupaj, še več otrok iz socialno ogroženih družin skupaj peljemo na morje. Mislim, resno, dajmo se malo zamisliti, kaj vse lahko dosežemo, če si pomagamo na tak način. Svet definitivno vsaj mečkan polepšamo. Korak za korakom, SMS za SMS-om in če mene vprašaš, je to najlepši rekord, ki ga kdorkoli od nas lahko kadarkoli doseže. Tako da... Tokrat ne bom rekla hvala, ampak bravo mi vsi.
4: Nina Marčeta na Radio 1.
5: Žlag, a še enčevat?
6: Boh, moraš bi dva.
7: A pleske pa nimamo.
4: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
8: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo Špar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
7: Pleske!
4: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Špar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
4: Špar, ker mi je mar. Že 35 let. Radio 1, Krvavec.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

Maraja, alu, alu, alu. Nina Marčeta sem z vami na Radiu 1, kjer je, evo, za nami tudi letošnja akcija Dežela junakov. Tokrat je bila sploh nekaj posebenega, ker kvadrocikla ni gonil Miha Deželak, tako kot vsako leto do zdaj, ampak ga je nadomestil Cene Prevc. In ne samo to, da je Cene to kolo mal bolj, ko bi rekla, intenzivno pogano, ne? Pač od našega Dežota. Mislim, zdaj,

0: Nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: SPM Filc zaposluje. Uspešno podjetje iz Škofje Loke išče sodelavce in sodelavke v proizvodnji, elektrozdrževanju in kontroli kakovosti. Prijavi se na filc.si, pošiljnica, zaposlitev.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Prihaja Brazfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski Braz ritem, Keller Stev Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: GB Leasing.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: bil tole z njegovim Houdinijem. Dobar dan.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Živjo, ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred predorom karavanke je nastal dolg zastoj. V delih Nemčije se namreč končujejo počitnice, zato se mnogi vračajo domov. Ob gneči pa med tem marsikje promet hromijo še delovne zapore. Teden, ki se izteka, je tako prinesel napoved novega pristojnega ministra, da bodo ponekod na avtocestah začeli tudi z nočnim delom. Prav tako naj bi rok izvedbe postal eden od meril pri izbiri izvajalcev. Minister Jernej Vrtovec namreč meni, da je nočno delo sicer dražje, a da imajo visoko ceno tudi stanje v kolonah, vpliv na logistiko ter prometne nesreče in njihove žrtve. V Madridu se je na maši s papežem Leonom zbrala ogromna množica vernikov. Organizatori so jih našteli več kot 1,200,000, zato je morala policija zapreti nekatere dostopne točke. Gre za največjo množico, na kateri od papeževih maš od njegove izvolitve. Že v soboto pa se je molitvenega bedenja z njim udeležilo približno 500,000 mladih. Strokovnjaki pa opozarjajo na novo past družbenih omrežij. Vse več deklic, celo mlajših od 10 let, po družbenih omrežjih prevzema zapletene rutine nege kože, ki jih v resnici ne potrebujejo niti odrasle ženske. Strokovnjaki tako opozarjajo na nov trend, nezdravo obsedenost brezhibno kožo že v otroštvu. Zlasti na TikToku tako deklice, nekatere stare komaj nekaj let, predstavljajo serume, tonike, kreme in ličila, pogosto pa tudi izdelke proti staranju. Dermatologi opozarjajo, da otroška koža takšnih izdelkov ne potrebuje, nekatere sestavine, denimo retinol, pa lahko povzročijo razdraženost, ekceme in dolgotrajno občutljivost kože.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes in jutri bo sončno in precej toplo, danes popoldne bo predvsem na severu Slovenije kakšna nevihta, potem v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo pa predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Kar se tiče temperatur, Bled, Logatec, Portorož po 24 stopinj, Ljubljana, Maribor 25, Čatež, Štore, Slovenska Bistrica, Nova Gorica 26, Metlika pa 27 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: So ceste pestre, da zire, kako je?
6: Absolutno so pestre. Pločevina se počasi nabira in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, med Zadobrovo in Šentjakovom, kar konkreten zastoj, Primorska avtocesta med Studencem in Rauber Komando proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je kolona vozila dolga 4,5 km in pa občasno pa predor celo zapirajo. Lokalne ceste pa tako, Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Pivka Postojna pri prestranku pred priključkom na Primorsko avtocesto, vse zabasano. Pa še tole upozorilo, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Zapora pa bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Upoštevajte seveda prometno signalizacijo.
0: Tako.
6: In imamo tudi dve radarski kontroli v temnomodrem avtomobilu parkiran na razcepu Kozarje v Ljubljani, torej južna ljubljanska obvoznica iz smeri Brda proti Viču in pa radar v Ljubljani na Štajerski avtocesti oziroma cesti nasproti vrtnarstva Ravnikar, merijo v smeri Rondoja Tomačevo. Srečno, varno in hvala, ker sodelujete. Nič 80 22 55.
1: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Res upam, da niste kje ujeti v gneči.
7: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Ne vem, kako je pri vas, ampak meni se zdi, da bo letos poletje, kar se cest tiče, totalen kaos. Sicer je vsako leto pestro, ampak letos imam res občutek, da bo še huj. Mogoče džink, sem upam, da ne, ampak le tak, tako pa že jaz mislim. Na moji Gorenjki so večino časa postavljeni stožci, delavcev pa nikjer, tako da dajmo probati ostati strpni, čeprav vem, da je lažje reči kot narediti. Meni recimo v takih trenutkih pomaga, da si dan glasbo malo bolj na glas. Sploh, če je kakšen komad, ki ti je naslednji, ne? Armin van Buuren in Trevor Guthrie, This is what it feels like.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1 in dajte mi povedati, a ste tisti tip človeka, ki brez kave zjutraj ne funkcionirate, a ste, recimo, da normalni, no? Ker jaz je ne pijem več. Ne zato, ker sem proti veselju, ampak zato, ker me je kava delala anksiozno, srce mi je nabijal, spala sem slabo in sem pač mogla nehat. In očitno nisem sam komplicirala, sem pač ena tistih ljudi, ki je malo bolj občutljiva na kofein. Sem pa glih brala eno raziskavo in očitno je za večino ljudi kava dejansko ok, celo koristna. Znanstveniki so spremljali ljudi, ki so vsak dan spili 3 do 5 kav in ugotovili, da je pri večini povezana z manj stresa, boljšo pozornostjo in boljšim razpoloženjem. Pa to ni vse. Ena raziskava z Harvarda je pokazala tudi, da imajo ljudje, ki redno uživajo kofein, manjšo verjetnost za razvoj demence. Tako da ja, očitno sem jaz ta občutljiva, vi ste pa v bistvu ta normalni. Pa najbolj zanimiv, ni vse samo kofeinu, ker so podobne učinke opazili tudi pri brezkofeinski kavi, kar pomeni, da očitno nekaj naredi tudi sam ritual, pa tisneš, daj mi sam 5 minut miru in eno kavo, moment, ne? Kar je iskreno fair. Ker včasih se mi zdi, da ljudje ne rabimo toliko kofeina, koliko rabimo sam en dober razlog, da za 5 minut malo nehamo obstajati.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.
0: Tako da ja, jaz bom ostala prvo, vi pa uživite v naslednji. Tommy Cash priporoča Espresso Macchiato.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki in če si polet za filme, ob katerih se lahko malo nasmiš, imam zate še eno priporočilo. Gre za film Forgetting Sarah Marshall. Spremljamo tipa, ki ga po več letih zveze nepričakovano pusti punca. Da bi jo lažje prebolel, si rezervira dopust na Havajih, kar se zdi super ideja, dokler ne ugotovi, da je v istem hotelu nastanjena tudi njegova bivša. Skupaj z novim fantom. Ja, katastrofa. Kar sledi, je ena najbolj zabavnih poletnih romantičnih komedij, polna nerodnih situacij, čudnih odločitev in trenutkov, kot je za glavnega lika mal neroden, ampak ga hkrati čist razumeš. Zraven pa dobiš še Havaje, plaže, sonce in tak feeling, da bi tudi ti sam najraj pač si rezerviral oziroma rezervirala dopust. Ko da če iščeš nekaj lahkotnega za vroč poleten večer, je Forgetting Sarah Marshall odlična izbira, pa bonus po filmu se boš verjetno počutila precej boljš glede vseh svojih bivših, ker verjem, temu tipu gre verjetno zelo precej slabšno.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
3: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
3: A, nič ne boli, pa hitro pravima. 3 sekunde pa so zmenjena.
1: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na nič 5 1 300 300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Uhu! Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
7: Bravo, čestitke, care.
8: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
9: Slovenska Bistrica, čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 050 615 evrov. Loto.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running na Radio 1, ura je 1:30, dober dan. Torej, nič se ni spremenil, odkar sem na zadnje napovedovala vreme in sicer še kar velja, da bo popoldne večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji, na Notranjskem lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, jutri od 25 do 30, tako da bo majčkan toplej. V torek zvečer pa lahko pričakujemo, da bo majčkan bolj oblačno, nevihte lahko nastanejo in potem v sredo se bo tudi malo shladil.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kako je na cestah? Boljše slabše?
3: Komplicira se, zastoj absolutno, tako da dajte danes popoldne velik strpnosti, ker prihaja v vašo družbo Blaž Benedičiš, prevzema popoldansko krmilo. Jaz vam še zadnjič zdaj povem, kje so zastoji. Štajerska avtocesta, smer Domžale med Zadobrovo in Šentjakobo, Primorska avtocesta med Razdrtim in Ravbar komandom, ter potem naprej že od Logatca do Brezovice, vse proti Ljubljani. Gorenska avtocesta pred predorom Karavanke, 4 km dolg zastoj, občasno pa predor celo zapirajo. Na primorskih cestah pa zastoji med Lucijo in Strunjanom ter Dragonjo in Koprom. Še dve opozorili imam, in sicer Štajerska avtocesta bo od jutri naprej med Slovenskimi Konicami in Dramljami ponovno malo bolj zaprta. Promet bo tam potekal samo po enem voznem pasu vsako smer. Do konca avgusta bo trajalo, kar zna povzročiti še dodatne zastoje, ne se preveč jezit na cestah. Vipavska hitra cesta pa je zdaj v tem trenutku zaprta v obe smeri. Trajalo bo do jutri zjutraj do 5. ure, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. In eno radarsko kontrolo, opazili ste jo, v modrem avtomobilu parkiranem na razcepu Kozarje, južna ljubljanska obvoznica iz smeri Brda proti Viču. Srečno, varno, predvsem pa zelo, zelo strpno. Čau!

0: sem jaz in Eva, že pol ure se družimo, pa jaz tudi počas pičim domov, upam, da tudi sama nam ujeta v kakšno gužvico, moj, da ne bi smela biti. Drugač pa ja, če pa ste, pa kakor je Desire rekla, strpno, po pameti, ok, se bo že išlo, čeprav moramo malo stati, jbg, upam, da vam dobra glasba vsaj malo olajša zadevo ali pa kakšna dobra kavica, kakšna dobra hrana, meni je lih sodelovc prinesel kosilo, tako da sem zelo vesela in v bistvu ja, zdaj le bom nehala govoriti, ker moram iti jesti. Se slišmo pol?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

ABCDFU. Nina Marčeta, sem z vami na enki in imam eno vprašanje. Koliko slaven moraš biti ali pa bogat, da ti za proko zaprejo del mesta? Ker Dua Lipa je zaradi svojega 3-dnevnega poročnega slavja okupirala Palermo na Siciliji in del domačinov ni glih najbolj navdušen. Zaradi poroke so zapirali trge, ceste, centra mesta, nekateri prebivalci pa so celo protestirali z napisi Palermo ni na prodaj in to ni vaša dnevna soba. In iskreno se jih malo razumem, no. Predstavlji si, da greš po kruh, pa ti nekdo reče, ne morete čez, Dua Lipa se poroča. Pa kaj me briga, če se Dua Lipa poroča, spust me po ta kruh, ne? Ampak, po drugi strani, kakšno štalo imamo mi polet zaradili na cesti, jo? Pač, a je res važen, zakaj je cesta zaprta? Po moje smo Slovenci že čisto topeli na te zapore. Tako da, če že ne morem čez, bi bilo na tej točki mogoče celo boljš, da je zaradi Dua Lipa, ne? Kot pa zaradi zapore ceste, kjer se realno nič zares ne dogaja večino časa, sam stožci tam stojijo, pri Dua Lipa, ne, bi vsaj vedel, zakaj čakamo. In v tem duhu, evo, nevesta, ena in edina, Dua Lipa, njen komad Physical. Če zamižimo, si lahko predstavljamo, da smo direkt na njeni poroki v Italiji. Tako da, radio na glas.

0: Ela Langley, Choose in Texas, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Radio 1 in prej sem govorila o tem, kako se je Dua Lipa poročila in je zdaj del Italije, mislim, Palermo, no, mesta v Italiji, zaprt zaradi tega. Pa mi je nekdo napisal, da se je, ko se je poročil Jure Košir, so menda tudi zaprli del Bleda. Evo, to nisem vedela, poročite, če je to res ali ne. Ampak lej, je saj zapora iz dobrega razloga, veš, zaradi ljubezni, ne pa to, kar se zdaj dogaja na naših cestah, ne. Stožci, nič se ne dogaja, nič se ne dela. Mislim, kaj, naj bo saj zaradi ljubavi, razumeš? Jaz vas počas zapuščam, nadomešča me moj dober kolega, simpatični, karizmatični Ernest Kramar, ne, ki zdaj tukaj sedi in me takole gleda cel navdušen nad mojo novedjo. V glavnem ne bova dolg čas z njim. Jaz vas pa zapuščam z Danes je moj dan od Kingstonov, ker vem, da je težko na naših cestah, ampak lej, mogoče rabite nekaj pozitivnega, da zdaj le nabijate do konca na glas v avto, ne? Se vidimo in slišimo naslednji teden. Čau, čau!
1: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske!
3: Čevapi!
2: Pleske!
3: Čevapi!
2: Pleske! Bučke! Pleske!
3: Ma, ti si ena bučka, perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
1: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Radio 1, Krvavec.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
9: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
8: Oliva.
10: BMW X3. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
12: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
13: Kam?
14: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
15: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
16: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
18: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
12: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
18: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Ed Sheeran je tole, Ernest sem z vami. Hej, prej me je Nina Marčeta tako lepo napovedala, da sploh nisem vedela, govori o men, ali kdo drug dela danes namest mene. Ja, skaj bomo preživeli tole nedeljsko popovdne na nič 5-1-300-300, pošljite, kater komad vam paše. Ja, te tudi, da ste ujeti, ki jo zastavijo ali pa uživate doma na pikniku. Baby goodbye, čez par minut, še prej pa novice.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Par sekund je do druge, dobro dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu, Teheran pa od FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Popoldne bo večinoma sončno, v severnem delu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Najviše dnevne temperature pa dan sprejetno od 24 do 29 stopinj. Jutri precej jasno vreme, zjutraj ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke od 10 do 15, čez dan pa se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj. Trenutne temperature ob dveh pa takole Lesce 24 stopinj, Kamnik 25, Ljubljana 26, Murska Sobota pa pri 27 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Na nič 80-22-55 pa za promet skrbi Blaž Benedičič. Živjo.
2: Živjo predvsem za stoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Šentjakobom, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojnom ter naprej med Logatcem in Vrhniko, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in za stoji še na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Najdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti. Še radar v Kranju na Laborah pri Iskri, pa kontrola prometa v Tupaličah pri pekarni smer Kranj. Nič 80-22-55, srečno pot.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Čau, draga družba, ura je 3 minute čez drugo nedelje in na nič 5-1-300-300 ste večkrat dobrodošli, da napišete, kater komad vam paše danes, mi pa nadaljujemo tako, kot kar ponavad. Točno malo čez drugo uro pogledamo, kaj se kaj dogaja po naši državi. Danes lahko slišite tudi tole. Kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, prvo pa glasba, Olive Arbren in Baby Goodbye.

0: Got my mind set on you, ste na enki, jedna sem z vami in draga družba, a veste, kako zveni rekord? Takole. Končala se je dežela junakov 2026 in to je bil en vrtuljak čustev. Teh desetih dneh smo se tisočkrat nasmejali in tudi tisočkrat zjokali. In vsaka zgodba, ki smo jo slišali, je v nas in vas spustila en velik pečat.
1: Zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe. Se mi zdi, da potem na to gledam mi s to izkušnjo drugače.
0: Čista zadnji dan akcije je Denis povedal tudi tole.
2: En SMS ne bo spremenil sveta. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike.
0: In glede na zbran znesek bomo rešili velik posameznikov.
3: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, tako zveni rekord in to ste vi, dežela junako. Hvala vam in hvala tudi junako dežela junako Cenetu, ker on je pač enostavno car.
4: Zelo lepo je videti, kaj je Miho ratel narest v 11 letih. In ko vidimo danes, koliko nas je vse skupaj in kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo pomagati tistim, ki sami zelo to težko.
0: Dežela junako, hvala vam.
5: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: I Follow Rivers je tole, ste na enki, Ernest sem z vami. In a veste, kaj mi vsako nedeljo točno malo čez drugo uro naredimo? Ja, pregledamo dogodke po Sloveniji, da ne moramo pol jamrati, koliko se pri nas načne dogaja. In danes boste lahko uživali v takim uskem. V Cankarjevem domu je danes ob 8. zvečer koncert Queen Symphony Sensation. To je ogromna zasedba sestavljena iz tribute benda Queenov in pa simfoničnega orkestra. Jaz sem šel poslušati live posnetek in to res hodno dobro zveni, se splača iti, karte pa so na eventim.si. Če pa ste iz Slovengradca ali pa se voste, ki je blizu tam, jaz sem vam zelo fovš, zato ker je danes tam karavana okusov, kjer boste lahko jedelo tistih ta pravih konkretnih burgerjev, do vaflov, manjkal pa ne bo tudi pijače in pa hudo dobre kave. Če pa ste danes malo bolj nedeljski, čist prav, boste lahko naslednji vikend uživali. Tole pevko boste lahko slišali v Medvodah. Nina Pušlar ima koncert v Medvodah na Brass festivalu v petek, v soboto pa bo na odru stal tudi Magnifico in pa cel vikend bo tam pester program. Če hočete iti, skočite na eventim.si po svojo stopence. Drugač pa sred tedna bomo vse dogodke objavili na naši spletni strani radio1.si.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
2: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
17: Jo ena?
18: Več dobre glasbe.

0: Mi dva je na nič petena 300-300 predlago Peter Pravdajo zastava na Štajerki. Bote pa lahko mi dva je slišali tudi na festivalu Pivo in cvetje med 10. in 12. julijem v Laškem. Felix Jan in Pride, Eric Clapton in Tears in Heaven v nadaljevanju, še prej pa pogledamo, kje so radarji in kakšno vreme nas čaka.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Jaz upam, da uživate današnjo sončno in jasno nedeljo. Jasno bo vse do večera, sicer popoldne lahko na severu države nastane kakšna nevihta. Jutr pa bomo imeli ponekod megleno jutro, čez dan pa precej jasno vreme z jutranjimi temperaturami od 10 do 15, najvišje dnevne pa se bodo gibale od 25 do 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in zvedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Blaž, poglejmo še na ceste živjo.
5: Živjo zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa naprej med Logatcem in Vrhniko in pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo. In še zastoji na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Pa še radarji, Siv Kedi vas pomeri v Slovengradcu pri Murkotu, Rjav Kedi v Murski Soboti na Industrijski ulici. Radar še v Kranju na Laborah pri Iskri in pa kontrola prometa v Tupaličah pri pekarni Smer Ptuj. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Dobrodošli na NK, Ernest sem z vami in draga družba, akcija Dežela junakov je rekordno zaključena.
6: 1.379.263 evrov in 12 centov.
0: Letos je kvadrocikl poganjal cene prevc in Denis Avdić Show je povabil njegove bivše sodelavce v studio in Avdić je vprašal našega skakalca Žiga Jelerja, kaj še adrenalinskega delo poleg smučanja.
7: Potem, če padeš, se dobro razbiješ.
0: Kaj dela in kaj ugotovil Avdić, poslušamo čez 4 hite, prvo pa Felix Jan in Pride.

0: Alex Warren s komandom Fever Dream je tole ste na enki, Ernest vam krajšam tole nedeljo in akcija Dežela junakov je rekordno zaključena.
1: Milijon!

0: In Denis je imel za Žigo Jelerja zanimivo vprašanje in tudi dober zaključek. Dajte poslušati do konca.
1: Dej povedaš, si še kaj adrenalinskega počel v življenju, Žiga? Dokumentarce gledaš, a veš, Mihael Schumacher zaključi, ne? Ja. To je to in da je skakal iz aviona, da je skakal s pedalom. Ampak je bil tak živ, tak adrenalinski, da njemu ni bilo dosti enkrat.
2: Verjamem.
1: To je šel gor, petkrat.
3: Zgoljivo, ne?
2: Ja. Jaz sem motokros, sem zraven vozil, ampak pol pač zrad skokov sem to mogel dati na stran, no. Ker res ne gre usporedno.
3: Ja.
2: Tudi tam, če padeš, se dobro razbiješ.
3: Ja.
1: Punco imaš?
2: Ne.
1: Ne? Zato se pa še lahko voziš z motorjem.
0: Naša jutranja ekipa še uživa vikend, s vami pa bodo čez dobrih 14 ur. Ne jih zamuditi.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
4: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
6: Čevape itak.
7: Pleskavico. Bučke.
4: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
8: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
9: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
8: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
10: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Radio 1, Krvavec.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
2: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.

0: Linkin Park so tole na enki v torek, ki jih slišimo tudi na Dunaju. Če greste, upam, da boste ful uživali. Imamo pa pol koncerte še v Nemčiji, Angliji, tako da so dosto v Evropi. Če hočete, pogledajte seznam koncertov.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Minuta čez tretjo je. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Černobilu je ruski brezpilotni letalnik zadel skladišče izrabljenega jedrskega goriva. Ukrajinska stran je ob tem sporočila, da raven sevanja po napadu ostaja stabilna. Je pa na družbenem omrežju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je namerno napadla objekt jedrske infrastrukture. Zelenski bo sicer v Londonu voditelje Velike Britanije, Nemčije in Francije danes prosil za nadaljevanje pomoči njegovi državi. Na Kosovu potekajo volitve. Volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da tudi nove volitve politične blokade morda ne bodo odpravile. Prebivalci italijanskega Palerma pa protestirajo zaradi zvezdniške poroke. Razjezilo jih je tridnevno zaprtje dela mesta, ker sta si pevka Dua Lipa in njen mož, igralec Callum Turner, zamislila, da bosta po intimnem poročnem obredu v Londonu druščino 200 do 300 svatov za tri dni povabila na Sicilijo. Naši trgi niso vaša dnevna soba, ter Palermo ni za bogataše, so na transparente pisali jezni domačini, ki morajo zaradi zapore dnevno pešačiti več kilometrov. Ker so organizatorji poroke plakate odstranili, pa je lokalno prebivalstvo svoje sporočilo zapisalo tudi kot grafite na stenah. Par naj bi sicer za poročno slavje odštel 1,5 milijona evrov.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Poglejmo prvo, kaj kažejo termometri ob 3 popodne. Radovljica 24 stopinj, Velenje 25, Kamnik 26, Novo mesto 27, Ljubljana pa pri 28 stopinjah. Ja, nedeljsko popodne bo sončno in jasno, z izjemo severnega dela države. Tam lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature pa danes načeloma pod 30, od 24 do 29. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod magleno, jutranje temperature od 10 do 15, čez dan od 25 do 30 stopinj. Bomo imeli pa jasno vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
0: Blaž, sigurno imamo zastoje, drži, živjo.
6: Res je, živjo zastoj na štajerski avtocesti proti Maribor med razcepom za Dobrova in Domžalami v delovni zapori, na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec mimo Postojne do Unca ter med Logatcem in Vrhniko, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 3 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še zastoj na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Še radarji, Sivkedi v Slovengradcu pri Murkotu in Rjavkedi v Murski Soboti na Industrijski ulici, pa še kontrola prometa v Kočevskih Poljanah pri Dolenjskih Toplicah. Nič 80 22 55. Srečno pot.
7: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

0: Živijo, nedelja je in jaz vsako nedeljo za vas pripravim eno glasbeno uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa probate ugant izvajalca in naslov. Takole to zgleda. Tamara, dej povej, kater komad je to?
1: Ja, jaz bi rekla, da je Sudar ta tema.
0: Čas je ta pravi odgovor, čas na robe. Jaz vam tudi pomagam, da pridemo do ta pravega odgovora. In danes bomo iskali en legendaren komad, ki je lani imel okroglo obletnico in to več desetletno. Prvi del Bobnarski sek vam zavrtim čez 4 hite, še prej pa My Best, Aiko, Aiko.

Komad Save Tonight, tole ste na enki, z vami sem Ernest Kramer. In a veste, da 19. junija v Kranju slišimo tale band? Parni Maljak bo 19. junija nastopil v letnem gledališču v Kranju. In žal smo leta 2022 ostali brez pevca Akija, ampak moramo priznati, nov pevc je tudi zvrsten. Parni Maljak z novim pevcem Igorjem 19. junija v Kranju, zdaj pa še original zasedba s komatom Uhvati ritam.

0: Kamrat in Bima je tole na enki, z vami sem Ernest Kramar in na enki je zdaj čas za nedeljsko glasbeno uganko. Zdaj tako je, jaz komade prepoznam po inštrumentalnih delih, po besedilih pa res slabo, ker si jih ne zapomnim, pojma nimam o besedilih in zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po inštrumentalnem izseku. Tole je današnji bobnarski del. Nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, band, letanco iz Ida in če ga uganete, ga danes tudi zavrtimo. Nič 5-1-300-300, javce se mi.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Ena. Več dobre glas.

X-Ambassadors in Renegades, čez par minut pa slišmo tale komand. Nena in 1990 Luftballons, pa tudi Bruno Mars ne bo manjko, vse to, če ostanete na enki.

0: Novo Gel
1: in Etera. Na voljo na favn.si.
2: Ja, kar se tiče vremena, pred nami je sončno in jasno popoldne, z izjemo severnega dela države, tam lahko nastane kakšna ploha ali pa tudi nevihta. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, čez dan bomo imeli jasno vreme, tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer pa bodo možne krajevne plohe in tudi nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Gremo še na ceste, Blaž, izvoli.
4: Živjo zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru, v delovni zapori med razcepom za Dobrova in Domžalami, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec, mimo Postojne do Unca in še naprej med Logatcem in Vrhniko, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji, 3 km pred predorom Karavanke, tega pa občasno tudi zapirajo, in še zastoji na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti in še ena kontrola prometa vas čaka v Kočevskih Poljanah pri Dolenjskih Toplicah. Nič 80 22 55, srečno pot.
2: Dobar dan, Hernes sem z vami na tole nedeljsko popoldne in zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem izseku. Če imate odgovor, dejte se pohvaliti in ga pošljite na 051-300-300. Rabni naslov, komada in izvajalca, dodate lahko še letnico, če ste to pravi eksperti. Če pa niste, če zihar vam čez 4 hite, zavrtim še malenkost daljši del. Zdaj pa Nena.

0: Sam Smith in Stay With Me. Hvala tudi vam, da ostanete z mano, ste na enki, eden sem z vami in zanima me, a vam uspe prepoznati komad po kratkem inštrumentalnem izseku. No, kako vam to gre, bomo kar zdajle preverali. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Hvala za vse SMS-e na nič 51300300, preberem par zadnjih. Milo vam pravi Seven Nation Army, Metka, Plavi orkestar, Igor Gorillaz. Sara, daj povej ti, kaj praviš ti, kater komad je to?
1: Meni se zdi, da bi znali biti tole Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, sam nisem
0: čist zišar, no. Joj, žal to niso ta pravi odgovori, ampak da bo malo lažje, vam zavrtim še mal daljši bobnarski del. Nič 51300300, rabim naslov komada in izvajalca in če dobimo ta prav odgovor, vam komad danes tudi zavrtim.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
2: Ta teden v zjutranji kroniki.
4: Če se vozite poprečno 100 km na...
1: Ziharno.
0: Joj, žal to niso ta pravi odgovori, ampak da bo malo lažje, vam zavrtim še mal daljši bobnarski del. Nič 51300300, rabim naslov komada in izvajalca in če dobimo ta prav odgovor, vam komad danes tudi zavrtim.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.

0: Ja. To ni važen, ne?
1: Ja, seveda je važen, služben malučke, tu greš sam mimo, veste?
0: Ja. Dober.
2: Ja,
0: povej,
2: Marja. Daj, pritvon.
0: Gospod Snifeljc, jaz sem mal ven stopam in pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestavc.
1: Aha, ja. Seveda, z uskato, ja.
0: Ja.
2: Daj, pejca Magda, no.
0: Ja.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Oj! A prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio 1 Krvavec.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hej ti, a poznaš FPM Fields Škofja Loka? Zdaj pa pazi, iščejo dodatne sodelavce in sodelavke. Tvoj nov job te čaka na fields.si, pošiljnica za poslitev.
6: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
9: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Mebloyogi.si.
10: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
11: Sej veš, v center regije Aster Zin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB leasing, 2 leti miru. To je to.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Michael Jackson in Billie Jean, čez par minut pa gremo v leto 2012 s temle komadom. Fun in We Are Young, še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svetu.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je točno 4, dober dan.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na pol Kranj. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žepari, ki pogosto delujejo v organiziranih skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo naj imajo torbe in nahrbtnik ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Hrvaško je pretresla tragična nesreča motorista in njegove sopotnice. 31-letni voznik motornega kolesa je začel prehitevati kolono vozil, pri tem pa hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, preglednosti in gostoti prometa. Da bi se izognil trčenju z osebnim avtomobilom, je nato začel zavirati. Zaradi zaviranja pa je z motorjem padel na vozišče in trčil v avtomobil, nato pa sta voznik in 27-letna sopotnica, ki je sicer nosila čelado, padla z motorja. Zaradi hudih poškodb sta oba umrla na kraju nesreče. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo prekomerno. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč meni, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Preletimo prvo temperature. Kozina 24, Maribor 26 stopinj, 27 Krško, Velenje, Pudsonci, Slovenske Konjice, Metlika 28 stopinjo pod 30 pa Nova Gorica. Bo pa popoldne večinoma sončno, ponekod tudi nekaj več oblačnosti, v severnem delu Slovenije pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta. Jutri precej jasno vreme, zjutraj ponekod megleno, jutranje temperature pa ne tok nizke, od 10 do 15, čez dan se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj.

0: Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Blaž, so kakšne težave na cestah?
3: Brez težav samo zastojim. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami pa pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec do Unca ter med Logatcem in Vrhnikom pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke, tega pa občasno zapirajo zaradi varnosti in še zastoj na cestah Logatec-Vrhnika in Šmarje-Koper. Pa še radarji prvi v Livoldu pri Kočevju smer Mozelj in še radar v Slovengradcu pri Murkotu smer Pameče. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin Weekend in Ernest Kramar.
2: Dobar dan, ura je 4 in jaz upam, da uživate tale rekorden vikend.
4: 1 379 263 evrov in 12 centov.
2: Rekord dežele junako je padel in to zaradi vas, hvala vam. Če štirhite, se spomnimo, kaj vse je ta akcija zaznamovala in pa slišimo vaše besede Cenetove in od Denisa, ki res povzamejo to akcijo. Če bi tudi še vi kaj dodali, kako ste občutili letošnjo akcijo, napište to na nič 5 1 300 300. Mi pa se čez štirhite spet slišimo. Prvo pa Fun in We Are Young.

Blondi in The Tides High tole. Tjaša pa na nič pite na 300 piše: tale nedelja je idealna, fraj sem že od petka, spočila sem se in zdaj le bi mi bo lepšo nedeljsko popovdne ramacoti. Lep pozdrav, Tjaša. Ramacoti nam zdaj le zapoje na enki, če imate tudi vi kakšno nedeljsko glasbeno željo, pa nič pite na 300 300, zdaj pa Tera Promet.

0: Damjano, David, v komadu Talk to me je tole na enki. Herna sem z vami in draga družba, a veste, kako zveni rekord? Takole. Končala se je dežela junakov in skupaj smo se smejali in tudi zjokali. Moramo pa priznati, da je vsaka zgodba, ki smo jo slišali o nas, pustila en velik pečat. Vsakmo.
1: Zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe. Se mi zdi, da potem na to gledam mi svoj izkušnjo drugače.
0: Deseti dan, čisto zadan dan akcije je Denis Avdić povedal tudi tole.
2: En SMS ne bo spremenil sveta. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike.
0: In glede na zbran znesek bomo rešili velik posameznikov.
3: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, tako zveni rekord in to ste vi, dežela junakov. Hvala vam in velika hvala tudi junaku dežele junakov Cenetu, ker je tak preprost, dobrodelen, pač enostavno junak.
4: Zelo lepo je videti, kaj je Miho Ratelj narest v 11 letih. In ko vidimo danes, koliko nas je vse skupaj in kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo pomagati tistim, ki sami zelo to težko.
0: Dežela junakov, hvala vam.
5: Ernest Kramar na Radio 1. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
6: Group hug.
5: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
6: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.
7: V

0: Hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300. Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
1: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
3: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar,
11: ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
14: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
15: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Joe Kerout in čist nov komad od Sevi Sonca. Tale band 20. junija praznuje 10. obletnico na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Vstopnice so na eventim.si, hiter skočite po svojo, da bomo skupaj uživali na njihovi 10. obletnici.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Jaz upam, da uživate današnjo sončno, ponekod tudi malo oblačno nedeljo. Bo pa tako vse do večera, sicer popoldne lahko na severu države nastane tudi kakšna nevihta. Jutar pa bomo ponekod imeli megleno jutro, čez dan pa precej jasno vreme z jutranjimi temperaturami od 10 do 15, čez dan se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn. In z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Če je kakšna težava na cestah, jo sporočite na 08022255. Tam se bo glas oblaže. Živjo, izvoli.
5: Živjo zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami v delovni zapori in pa pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na primorski avtocesti za stoji od Postojne do Vrhnike, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še zastoj na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti. Radar v Livoldu pri Kočevju smer Mozelj, v Gornjem gradu merijo pri šoli, pa radar še v Slovengradcu pri Murkotu smer Pameče in še v Lomanošah merijo. Srečno pot.
0: Servus, enkina familija, Ernest van Krajšem, čas in nevo, pred nami je poletje, morje, hladna pijača in pa cajt bo tudi za tole. Jaz žar za piknike in mi na enki bomo imeli bitko med žaroma, ki vam bo lahko prinesla nagrado v višini 500 evrov. In to že ta teden. Kako se delujete in kaj boste mogli narediti, razložim čez 4 hite. Prvo pa malo smet s komadom Stay.

0: Niko Santos in All Time High. Dobrodošli na en, kjer sem z vami in draga družba, dejte se zdaj odločati. Imate rajš čevape ali pleskavco? Peter, dej povej, kam imaš ti rajš?
1: Jaz bi zbral pleskavco, po moje.
0: Nej, sva že dva. In če bote takole drug teden odgovoril, vam to lahko prenese darilno kartico Spar v vrednosti kar 500 evrov. Da razložim. Ekipca Denisa Avdićova se bo drug teden razdelila na dva dela. Izbrati pa bodo mogli, kam imaš rajš čevape ali pleskavico, lubenico ali sladolet in tako naprej. In tudi vi se boste pridružili prek SMS-a na nič 51300, boste napisali, za katero stvar ste se pa vi odločili. In med vsemi tistimi, ki se boste pridružili zmagovalni ekipi, bomo vsako jutro izžrebali poslušalca ali pa poslušalko, ki bo prejela darilno kartico Spar v vrednosti 100 evrov. Pa to še ni vse. Ob koncu tedna bomo med vsemi, ki boste ta teden sodelovali v bitki med žaroma, izžrebali še mega Spar nagrado, darilno kartico Spar v vrednosti kar 500 evrov. In če imate kakšen piknik v kratkem, sam povem, da je Spar destinacija, kjer dobiš res prav vse, kar rabiš za perfekten poletni piknik in to po prijaznih cenah.
2: Ernest Kramar.
3: Na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
3: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas.
6: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio 1, Krvavec.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70%.
6: Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio 1.

0: ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
0: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
1: Oliva.
2: Prihaja Brazfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušnar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski Braz ritem, Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
0: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
2: Zaživi poletje v Domžalah. 12. in 13. junija vas v Češminovem parku čaka zabava za vse generacije. Tu so bogat otroški program, odlična kuhna na plac in vrhunski koncerti skupin Ana Pupedan, Sidarta ter mnogih drugih. Vabi občina Domžale.
4: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
5: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Teboj sa tole uživo jih lahko slište v Prebolj, to 19. junija ima tam špil, mi pa po novicah nadaljujemo s temle komadom. David Guetta in Gone, Gone, Gone, še prej pa novosti po svetu in doma.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je točno 5. Dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški obrambni minister je opozoril Evropo pred invazijo migrantov. Ob obeležitvi dneva D je opozoril Evropo pred vdorom nevarnih ideologij ter pozval naj prebivalci stare celine nemudoma ukrepajo proti množičnim migracijam. Njegove izjave odzvanjajo stališča aktualne ameriške administracije. Washington je decembra v svoji nacionalni varnostni strategiji opozoril, da Evropi grozi morebitni civilizacijski izbris, ki naj bi ga povzročale migracije s slabljenjem nacionalnih identitet in vladnimi politikami, ki naj bi spodkopavale suverenost držav. Izjava sicer prihaja v času, ko se je zaradi izjave na temo migracij zaostril odnos med Londonom in Washingtonom. Podpredsednik britanske vlade David Lammy je namreč poklical podpredsednika ZDA J.D. Vansa in mu povedal, da se moti v svojih izjavah glede umora britanske

0: Odgovore sicer zahteva tudi britanska javnost. Izkazalo se je namreč, da so policisti verjeli morilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada, in namesto njega uklenili umirajočega 18-letnika, ki jim je skušal dopovedati, da je zaboden. Nemška vlada pa je storila zanimiv korak, ko gre za nočne klube. Spremembo gradbene zakonodaje želi nočne klube uradno priznati kot kulturne in umetniške prostore. To pa bi jim lahko pomagalo preživeti v času naraščajočih najemnin, pritiska nepremičninskih investitorjev in zapletov zaradi hrupa. Pobuda je v kulturnih krogih zbudila upanje, da bi se lahko dolgoletni trend zapiranja klubov vendarle upočasnil.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Preostanek nedelje bo jasen, z izjemo severnega dela države, tam lahko nastane kakšna ploha. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke, od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj. Čez dan pa bomo imeli jasno vreme. Tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer bodo predvsem v severnem delu Slovenije možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi do sredo. Poglejmo še, kaj kažejo termometri ob 5. Puconci 23, Litija 24, Maribor 25, Ljubljana 26, 28 stopinj pa Krško in Črnomelj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka, pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
3: Blaž, se zastojke krajšajo.
6: V bistvu se ne krajšajo, premikajo se. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami ter pred prehodom Šentil proti Avstriji, na Primorski avtocesti proti Ljubljani zdaj od Unca do Vrhnike skupno zamudo dobro uro, in še na Gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred Karavankami, predor pa občasno tudi zapirajo, in še zastoji na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5. zjutraj. Na Štajerski avtocesti pa bo od jutri in do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Radar v Banji Loki pri Kostelu, v Spodnji Rečici ob Savinji, radar še v Lomanošah, pa na prestranku pri Postojni. Nič 80 22 55. Srečno pot!
7: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
4: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
3: Čau, draga družba, ura je 5 minut čez 5 nedelje in ob nedeljah imam jaz za vas vedno eno glasbeno uganko. Zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem delu. Če veste odgovor, dajte se pohvaliti, pošljite ga na nič 51300, rab naslov komada izvajalca, dodate lahko še letnico. Lani je bila okrogla in kar visoka. Če pa ne veste, brez skrbi, čez 4 hite vam zavrtim en zelo prepoznaven del. Zdaj pa David Geta in...

Come out more than you know, je tole, ste na Radio 1, Ernest Kramer sem z vami. Zdaj pa slišimo pevca, za katerega po mojem noben ne more verjeti, da je lani dopolnil Abrahama. Enrique Iglesias je lanskega maja dopolnil 50 let in a se spomnite, da je bil Enrique leta 2018 v Stožcah. Takole je zapel.

0: Komad Bad Day je tole, ste na enke, Ernest Kraun sem z vami in zanima me, a vam uspe prepoznati komad samo po kratkem bobnarskem izseku? Če veste odgovor, pošljite ga na 051-300-300, rabim izvajalca in naslov komada dodate lahko še letnico oziroma napišite vse, kar veste. Takole, dan še nisem dobil ta pravega odgovora, tako da jaz upam, da ga zdele, kmal nekoga pokličem, vam pa zavrtim še en del, po katerem bote pa po moje takoj uganil naslov komada. Zdaj pa morajte, ne da. Odgovore pošljite na 051-300-300. 51-300-300.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
14: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Bivaj v vikendu z več dobre glasbe na Radio.

0: Čudovit komad Ed Sheeran in Afterglow za tako nežno nedeljo, ki pa jo nadaljujemo malo bolj energično. Rain vs. My Husband čez par minut, prvo pa vreme in promet.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ja, današnja nedelja bo pretežno jasna, razen na severu, tam lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, jutranje temperature ne tako nizke od 10 do 15, čez dan pa se bomo ogreli od 25 do 30 stopinj in imeli bomo jasno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Cesta in Blaž Benedečič, živjo.
4: Živjo, zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami ter en kilometer pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani od Unca do Vrhnike zamuda okrog 50 minut in na gorenski avtocesti zastoj proti Avstriji 2 kilometra pred predorom Karavanke, tega občasno zapirajo in še zastoj na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Paradar v Banji Loki pri Kostelu, v spodnji Rečici ob Savini in na prestranku pri Postojni. Srečno pot.
0: Srečno. Dobar dan in dobrodošli na Enki, Ernest z vami in če ste si kdaj rekli, da v naši državi pa nič ne dogaja, ste se malo zmotili. To pa zato, ker mi vsak vikend zapolnemo našo spletno stran z dogodki, ker pač po celi državi nekaj dogaja. Ja, kmalo v Medvodah slišimo Magnifika, kdaj točno pogledamo po štirih prvo, pa muska Rain, Where's My Husband?

0: Te Green Day bodo vedno vrhunski Boulevard of Broken Dream, tole je predlagal Martin. Ste na enke enostavno krajšem čas in če si kdaj pri sebi rečete, joj, koliko pa pri nas nič ne dogaja, nimamo kam zaiti, skočite na radio1.si, bote presenečeni, koliko dogodkov imamo čez vikend in mogoče prav v vašem kraju. Danes lahko v Ljubljani v Cankarjevem domu uživate v taki muziki, ker je ob 8. začer koncert Queen Symphony Sensation. To je taka ogromna zasedba sestavljena iz tribute benda Queenov in pa simfoničnega orkestra. Jaz sem poslušal live posnetek in to res hudo dobro zveni. Karte so na eventim.si. Če pa ste danes bolj nedeljski, pa bi rajš bili doma in bote žurali drug vikend, tudi drug vikend doga, tole bote lahko slišali v Medvodah.
1: Pridi nocoj, puti voli.
0: Magnifico ima koncert v Medvodah na Brass festivalu v soboto, v petek pa bo na odru stala tudi Nina Pušlar in pa cel vikend bo tam pester program. Če hočete iti, skočite na eventim.si po svoje vstopnice. Drugač pa sred tedna bomo vse dogodke objavili na naši spletni strani radio1.si. Skočite pogledat.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
2: Šov domov.
3: Dobrodošli na planetu Prižmojzni.
2: Robert Roškar.
4: Dvojna doza zabave.
2: Na poti domov.
3: Šov.
2: Od 2 do 6. Samo na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
5: Pet poboljša očala.
3: Na moje minosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minosleče.si.
2: Radio 1 Krvavec.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
8: Brez kvalitetnega spanca ni vrhunskih rezultatov. Sem Anej Doplihar, parakolesar in Meblo Yogi ambasador dobrega spanja. Več na mebloyogi.si.
9: Prvi Brass Fest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si. Izberi avto in odpeli.
10: GB Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
5: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori.
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
11: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Jo, Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Alice Merton s komadom No Roots. Ste na enki in zdaj zavrtimo komad, ki nas spomne na nogometno prvenstvo leta 2010. Leta 2010 je zmagala Španija, kdo bo letos, to bomo videli. Prvenstvo se začne 11. junija. Se pravi, ta četrtek. Kar se tiče vremena, preostanek nedelje bo pretežno jasen, v severnem delu Slovenije lahko nastane kakšna ploha. Jutri precej jasno vreme, zjutri ponekod megleno, temperature zjutri od 10 do 15, čez dan od 25 do 30 stopinj. Torek pa bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne plohe, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo. Poglejmo še, kaj kažejo termometri ob 6. Lendava 23, Koper 24, Šentjur 26, Krško 27, Vinica pa pri 28 stopinjah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In gremo še na ceste, Blaž, izvoli.
2: Živjo zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani od Unca do Vrhnike, skupno zamudo okrog 40 minut, in pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo zaradi varnosti, in še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. In še zadnji radar v Štorah pri pekarni smer Celje. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Srečno.

Čau, Enkina družba, res je, Ernest z vami in ste že slišali, kako zveni rekord. Takole. Podarili smo rekord dežele junako 2026, kar pa je predvsem pomembno je to, da bomo čim več otrokom omogočili ene brezskrbne počitnice. In kaj ste v tej akciji povedali vi in junak te akcije? Cene prevc poslušamo po štirih. Prvo pa komad, ki je zaznamoval nogometno prvenstvo leta 2020, Waving Flag.

0: Ray Dalton s komadom Blood Running je tole, ste na enker, da sem z vami in enkena familija. V petek se je končala dežela enako 2026. In to je bil vrtuljak čustev. Teh desetih dneh smo se tisočkrat nasmejali, tisočkrat zjokali in vsaka zgodba, ki smo jo slišali, je v nas in vas pustila en velik pečat.
1: Zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe. Se mi zdi, da potem na to gledam mi s to
0: izkušnjo
1: drugače.
0: In jaz bom tako rekel, glede na zbran znesek bomo lahko pomagali res veliko posameznikom in posameznicam.
2: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, tako zveni rekord in to ste vi, dežele junakov. Hvala vam in hvala tudi junako, dežele junakov, Cenetu. No, on pa če je enostavno, da prav car.
3: Zelo lepo je videti, kaj je Miho ratel narest v 11 letih. In ko vidimo danes, koliko nas je vse skupaj. In kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo pomagati tistim, ki sami je zelo to težko.
0: Dežele junakov, hvala vam.
4: Ernest Kramar na Radio 1.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Živaj v vikendu z več dobre glasbe na Radiu 1.

0: Hela Langley in Chosen Texas, čez par minut pa zavrtimo komad, ki je zaznamoval lansko poletje, sigurno pa bo tudi letošnje. Malo čao in namemi pijače, čez par minut prvo pa pogledamo, kje so radari in če bo jutr sonce ali bo dež. In kar se vremena tiče, ponekod čist jasno vreme, nekje tudi neke oblačnosti in vse do večera bo tako. Jutr pa bomo ponekod imeli megleno jutro, čez dan bo precej jasno vreme z jutranjimi temperaturami od 10 do 15, najviše dnevne pa bodo od 25 do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še ceste, Blaž, izvoli.
2: Živjo in previdno, na ljubljanski severni obvoznici promet ovira prometna nesreča med Tomačevim in Novim Jaršami proti Zadobrovi. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani od Unca do Vrhnike zamuda okrog 40 minut, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo. In še zastoji na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj. Še radar na štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovarje proti Mariboru in še eden v Štorah meri pri pekarni smer Celje. Srečno pot!
0: Živjo, Herne, sem z vami tole nedeljo in dežela junako 2026 je rekordno zaključena. In jaz sem samo vesel, da se nikdo na tem kvadrociklu polomil. Takole so zvenelo vinki. In Audi je kar objasnil, kaj so delali na kvadrotu. Dritala sta s kvadrociklom. Ja, takole je cene divjal s svojimi bivšimi sodelavci, smučarskimi skakalci. Kolik hiter so šli? To pa poslušamo čez 4 hite. Res je bila visoka hitrost. Prvo pa malo čao in na memi pijače, uživite.

0: Jennifer Lopez in Edith. Fani, je tole Stenen Kernesom krajšom današnje popovdne in dežela junakov v 2026 se je zaključila. In v teh 10 dneh se je Orang testiral tudi kvadrocikl. Audi, če kar objasnil, kaj so delali na kvadrotu.
1: Dritala
0: sta s kvadrociklom. Bivši sodelovci smučarski skakalci so se vozili s Cenetom Prevcom in valjda, da so divjali, ker jim je adrenalin neki čist domačega. In tole je povedal Žiga Jelen.
2: Grejo pa ne vem, ne, 58 na uro, po klancu dol.
3: O ne.
2: Nekaj je že tako so vse majali, pa jaz tako vse to bo, ne, se to se drži, prav ja, drži, drži. Pa smo šla pa v klanc gor, pa prav, a ja, pa brim zadnje ne delajo, tako da. Ampak je dober, je dober.
4: Kako ste dobri, res.
5: Je ta adrenalin vajo v krvi. Yeah.
4: Ampak tako na tak navihan način mene to še, kaj ni fantki ste tako, je, yeah, gremo se krajete.
1: Živ na smeh je, res tak navihan, prav to.
3: Očito, to mora biti nekaj skupnega vsem skakalcem, no, ker pač... Meja ni dost, greste čez, je drugače, verjete se ne s tem ukvarjali.
2: To pa kar hiter, ja. Skus smo na enem limitu. Mislim, se to je čar tega športa, ne. Mislim, lahko greš se tam rekord, lahko je pa ja. Helikopter.
3: Ja, lahko je pa helikopter, ja.
2: Tanke
3: ja.
2: Meja.
0: Naša jutranja ekipa bo čez 10 ur spet z vami. Od 5 do 10 zjutraj jih lahko poslušate in pa tudi gledate prek TV-ja. Ne, se modit.
6: Ernest Kramar.
7: Na Radio 1.
6: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
8: Pleske.
6: Čevapi.
8: Pleske.
6: Čevapi.
8: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
7: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
6: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let. Radio 1, Krvavec.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto 13. junija vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
2: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.

0: Maroon 5 in This Love, čez par minut pa nadaljujemo z Masom Smithom, Ale Farben in Baby Goodbye, še prej pa pogledamo, kako se voste in kakšno vreme nas čaka. In prvo preletimo temperaturo ob 7 zvečer, Maribor 23 stopinj, Pragersko pri 24, 26 so jih namerali v Ljubljani, Metlika, Renče, Portorož pa 27 stopinj. Drugač pa preostanek nedelje bo jasen, ponekod nekaj več oblačnosti, ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke, od 10 do 15, čez dan pa se bomo ogreli od 25 pa vse do 30 stopinj. Bomo pa jutri čez dan imeli jasno vreme. Tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi do sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste, Blaž, izvoli.
2: Živijo prometna nesreča, ovira promet na ljubljanski severni obvoznici, smer za Dobrova med Tomačevim in Novimi Jaršami, potem pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico z zamudo okrog 40 minut, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji, kilometer pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še gneča na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper in Logatec, Vrhnika. Še radarji na štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovar je proti Mariboru in še modra škoda pred mejnim prehodom Petrina v Pirčah, smer Kočevje. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Eno lepo pozno popovdne vsem skupaj, draga družba, Ernest Kramer, sem z vami, ura je točno 7 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale inštrumentalni del. Tole ni težko, a ne? Rabim izvajalca in naslov komada, tudi letnico izide lahko dodate. Odgovore mi pošljite na nič 51300. Zdaj pa tako, jaz kmal nekoga pokličem, če bo odgovor, da prav, komad tudi zavrtim. Še prej pa muzika, Timbaland in komad Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet

0: Ale Farben in Baby Goodbye, tole na enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zno znan klavirski del. Halo vsakmu, ki si jo vzel čas in poslal SMS in pa dober dan, kdo je zdaj z mano?
1: Katarina.
0: Živjo, Katarina, kje te motim?
1: Doma.
0: Doma, uživaš tole nedeljo, a?
1: Ja, otroka hranim.
0: Otroka hraniš, jo dober tek, o, lepo. Pa sem te pa verjetno zelo zmotil, a?
1: Ne, ni hudega.
0: In ti si rekla, da se boš vmes šla eno glasbeno uganko, a je res?
1: Ja.
0: Dej povej, kaj je današnji ta prav odgovor?
1: Bohemian Rhapsody.
0: Izvajalc?
1: Queen.
0: Koliko od 1 do 10 si zihar, da je to ta prav odgovor?
1: 10,
0: a ne? Pa lahko rečem, ja. Ker 100, bravo, odlično. Ej, Katarina, imam pa še eno vprašanje zate. Zanima me, katerega leta je bil ta komad izdan? A bil Uganda? Lani je imel okroglo obletnico. Visoko okroglo obletnico.
1: 40.
0: Dejva še malo dodati.
1: 60.
0: Dejva zdaj malo vzeti.
1: 50.
0: Bravo, Abraham je imel. Odlično. Ej, Katarina, super ti gre. A si zade, ga zavrtimo tudi na enki danc?
1: Ja, seveda.
0: Pa ker gremo na komad. Vam, draga družba, hvala za vse poslane SMS-e. Zdaj pa gremo na komad, ker ne rab posebne napovedi. Legendarni Queenie in Bohemian Rhapsody.

0: Alex Warren je tole s komadom Fever Dream. Na nič 5-1-300-300 pa sem dobil predlog za tega lepevca. Žana Serčiča je predlagala Tanja in če imamo še kakšno fenico tukaj ali pa fena, Žan bo kmalo začel s turnejo oziroma je že začel s turnejo na ulicah srca po Sloveniji. Slišali ga bomo še v Nazarju, v Krtini, Bogenšperku, mogoče pa tudi v tvojem kraju. Poglej na njegovi spletni strani, slišmo ga pa tudi na Enki v komadu. Vse je bilo je prav čez par minut.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Enes Servus.
4: Ja, tudi tebi, Servus.
3: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
4: A, nič ne boli, pa hitro opravima. 3 sekunde pa so zmenjena.
1: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na nič 5-1-300-300.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol
12: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
15: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
17: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Leta 95 je tale komanda 131 let, je star še vedno zažge. Mi pa čez par minut slišimo enega precej mlajšega. 9 Geta in When We Were Young, čez par minut še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se vremena tiče, nedeljski večer bo jasen, ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, čez dan pa bomo imeli jasno vreme. Ogreli se bomo do največ 30 stopinj, zjutraj pa jih bomo namerali okoli 10. Tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in tudi nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, ura je pol osmih. So še kakšne težave na cestah?
2: Samo prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med Tomačevim in Novimi Jaršami. Zastoj pa se krajša na primorski avtocesti proti Ljubljani in zdaj na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico zamudo okrog 20 minut in pa še nekaj zastoja na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Pa še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. Vipavska hitra cesta je še do jutri do 5 zjutraj zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Na Štajerski avtocesti pa bo od jutri in do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In pa še zadnji radar, modra Škoda pred mejnim prehodom Petrina v Pirčah smer Kočevje. Srečno pot!
0: Draga dežela, enako dober dan in jaz upam, da uživate tale vikend, ki smo ga zaštartali z rekordom.
3: 1.379.263,12 €.
0: Rekord dežela, enako je padel in to zaradi vas. Hvala vam. Če štir hite se spomnimo, kaj vse je ta akcija zaznamovala, če bi pa tudi vi še kaj dodali. Kako ste občutili letošnjo akcijo? Napišite to na 051-300-300. Mi pa se čez štir hite spet slišimo. Prvo pa David Geta in When We Were Young. Wow.

0: Ernest, sem z vami na enki. Dobar dan, tole bil komad Na soncu in Sidarta in Na soncu bodo letos polet mnogi otroci uživali prav zaradi vas. Zaradi dežele junakov. Takole se audit zadere, k podremo rekord. In ja, tudi letos se je. Je pa na zadnji dan akcije Denis povedal tole.
1: En SMS ne bo spremenil sveta. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike.
0: In glede na zbran znesek bomo lahko pomagali velik posameznikom in posameznicam.
2: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Tako zveni rekord in to ste vi, dežela junakov. Hvala vam. Draga družba, jaz pa se za danes od vas poslavljam. Denis Audi Show vas bo razvajal jutro od 5 do 10 zjutraj. Do takrat pa se mejte. Kar se da lepo.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Dan teden v zjutranji kroniki.
5: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
6: ja.
5: A ne koliko kilometrov prevozite v eni uri?
6: 100 na uro?
5: Ja.
6: Ena ura?
5: Na.
6: A to imam svoj avto ali služben?
5: Ja, ja. To ni važen, ne?
6: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
5: Ja, ja. Dobar, dobar.
7: Oj, Marta.
5: Ja, povej, ja. Marja.
7: Daj, daj, pritvon.
5: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za se stavc.
6: Aha, vedel, ja, z uškato.
5: Ja, ja, ja,
7: evo. Dekaj se maga, no.
5: Ja.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli. Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio 1 Krvavec.
8: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
9: Kam?
10: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
11: Slab dan, dobra pizza! Hitro in točno, a ne obračamo z ročno! Oliva!
12: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija-oliva.si.
11: Oliva!
12: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
13: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
12: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
13: Fakulteta za upravo.
14: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
15: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
16: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
18: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
2: V 3

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Picasso.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
6: Borgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na Bolji greben, se bi začel, da bo nekaj celi dolgo in predstavl sem, da je bil ta Japonski klin, da je bil prvi v roki, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nekaj, da je bil nek

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
2: Radio 1. Krvavec.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time.

0: plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to. Čas za novo službo. Pridi v FPM Fields Škofja Loka. Čakajo te varno delovno okolje, top sodelavci in zanimiv job. Priklikaj na fields.si pošeljnica zaposlitev.
2: Zaživi poletje v Domžalah. 12. in 13. junija vas v Češminovem parku čaka zabava za vse generacije. Tu so bogat otroški program, odlična kuhna na plac in vrhunski koncerti skupin Ana Pupedan, Sidarta ter mnogih drugih. Vabi občina Domžale.
3: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
4: Prihaja Brazfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba Medvode. Nato pa nas bo zajel bavarski bras ritem Kellerstef Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo gel greje.
0: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
0: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
0: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.

0: Žlak, a še en čevap?
1: Boh, moraš bi dva.
2: A pleske pa nimamo.
3: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
4: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
3: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Radio 1, Krvavec.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na nič 5 1 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: Čevape itak.
1: Pleskavico. Bučke.
2: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse,

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, nič nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva.

0: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
0: Radijska mreža, Radio 1.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatama.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se ni.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Skoraj vsi iskalci zaposlitve želijo skleniti delovno razmerje za polni delovni čas. To pa večkrat ni mogoče. Ste vedeli, da obstajajo tudi druge možnosti, ki jih morda ne poznate dovolj? Preverimo skupaj, čez nekaj minut.